0: Lokalno Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AOS festival kazališnih amatera i dane zlevanke koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posrebi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartalskog malonogometnog turnira. Evo što nam je rekao direktor turističke zajednice grada Đurđevca, Matija Bažalić.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija je istaknuo kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbenost, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako, barem u cijelom mjesecu, barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cock festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija, svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu sutra u nedjelju u 22 sata. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija Fiš Šodarica i 32. dana Svete Ane malograničnog prijelaza Legrad Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježit će se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar Legrad danas i 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarski, na kojoj kojima će sudjelovati predstavnici općina Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općina Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
3: Ono čemu bismo trebali voditi račune da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako što zna biti čest slučaj da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupalište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog s osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima, da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Policijska službenica Maja Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice.
3: Prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto. Onda možete misliti kako je djetetu. Može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. U tom slučaju treba odmah reagirati. ali ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni.
1: Naglasila je to Gregurović. Cijeli razgovor na ove teme poslušajte u emisiji U fokusu sutra u našem programu u 16 sati. Redovita tjelesna aktivnost jedan je od ključnih čimbenika očuvanja zdravlja, no sve više mladih zbog sjedilačkog načina života i vremena provedenog pred ekranima kreće se znatno manje nego što stručnjaci preporučuju. Upravo zato sve je važnije govoriti o dobrobitima kretanja, ne samo za fizičko, već i za mentalno zdravlje mladih. O ovoj aktualnoj temi razgovarali smo u emisiji Ritam zdravlja sa predsjednicom Udruge Malo drvo i psihologinjom Vesnom Morač i fizioterapeutkinjom iz Đurđevačkog doma zdravlja Mateo Marić. Dječja i adolescentska dob razdoblje su intenzivnog razvoja, rekla je Marić.
4: Tijekom tih godina razvijaju se mišići, kosti, zglobovi, živčani sustav i motoričke sposobnosti koje će pratiti osobu tijekom cijelog njenog života. Sama redovita tjelesna aktivnost doprinosi pravilnom razvoju lokomotornog sustava, odnosno sustava za pokretanje, povećava mišićnu snagu, poboljšava koordinaciju i ravnotežu, te potiče razvoj zdravih navika. Djeca koja su aktivna imaju bolju tjelesnu spremnost, ona rijeđe razvijaju prekomjernu tjelesnu masu i imaju manji rizik od brojnih bolesti u odrasloj dobi. Vrlo je važno naglasiti da se koristi ne vide samo na tijelu, jer kretanje povoljno djeluje i na mozak. Tijekom tjelesne aktivnosti luče se hormoni koji poboljšavaju raspoloženje, smanjuju stres i anksioznost, te pozitivno utječu na koncentraciju i pamćenje.
1: Vesna Orač je istaknula povezanost mentalnog i fizičkog zdravlja te utjecaj kretanja na psihičko stanje mlađih ljudi.
5: Jako je važno da funkcioniramo kao jedno biće, a to znači i da uživamo u kretanju i da povezujemo razmišljanja, osjećaje sa onim kako je naše tijelo. Ima, dakle, raznih terapija koje koriste upravo pokret tijelo da bi olakšali mentalne teškoće, odnosno potaknuli samolječenje ili poboljšanje psihičkog stanja. Zapravo jako je bitno njegovati zdrav životni stil. A zdrav životni stil podrazumijeva ne samo zdravo se hraniti, zdravo nešto oko sebe urediti, nego, dakle, povezati i mentalno zdravlje i mentalnu higijenu sa načinom našeg života. Pa kad je u glavi sve u redu, kak veli jedan naš prijatelj, to je centrala. Ak centrala dobro radi, onda i sve drugo sluša.
1: Kultura. Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko izdanje zaključeno na najbolji mogući način večeri ispunjeno je humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Duhovite opaske i svakodnevne životne situacije još jednom su potvrdile kako humor uvijek pronalazi put do publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku. Sport. Posljednji dan srpnja bio je zadnji dan slobodnog prijelaznog roka za amaterske nogometaše. Velik posao baš zadnji dan prijelaznog roka napravio je graničar Đurđevca koji je dogovorio suradnju s Mihajlom Mladenom, dojučerašnjim prvim napadačem križevačkog Radnika, njihovim kapetanom i rođenim križevčaninom. Kako su i sami objavili na svojoj Facebook stranici, Picoki su doveli provjereno ime, sinonim za golove, kako navode. Iskusni napadač trebao bi donijeti dodatnu kvalitetu i širinu u napadu, a od njegovih golova očekuje se značan doprinos u ostvarenju visokih klubskih ambicija. Osim Mladena, u Graničar je još ranije stigao i Talis iz Cvetkovca, riječ je također o igraču s pravoligaškim iskustvom koji je ponikao u Osijeku. Danas popodne Graničar gostuje u Petrinji gdje igra prijateljski susret protiv tamošnje Mladosti, a upravo bi u toj utakmici mogao debitirati i Mihael Mladen. Više čitajte na portalu Drava Info i na webu Podravskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je dalje sunčano i vrlo vruće, tako će nam biti i sutra s maksimalnom temperaturom do 37, sutra ujutro temperatura kao i danas između 18 i 19.
0: Lokalno Podravsko gradio.

0: Odlično, dobro vam jutro i uživo u programu Podravskog radija. Eto nas u jutarnjem nedjeljnom programu. Ja sam Božidar Kovač i mi smo skupa evo danas do 12 sati uživo. 7 sati i 2 minute, evo vrijeme i da se čujemo odmah od jutra i prve vijesti.
1: Vijesti.
0: Vrhunac je turističke sezone, a u Hrvatskoj boravi više od 1 milijun turista. Prvi udarni vikend u kolovozu donio je gužve i kolone prema moru, kao i pojačan promet u trajektnim i zračnim lukama. Od ranog jutra jučer kolone su se stvarale prema naplatnoj postaji Lučko, kroz koje je do 11 sati u smjeru mora prošlo gotovo 23.500 vozila. Neki su putnici kazali da putuju već 7.5 sati, dok su oni na putu prema Rijeci procijenili da i do odredišta čeka još najmanje 3 sata vožnje. Zbog gustog prometa događale su se i nesreće. Do sudara je došlo u tunelu Plasina između Otočca i Perušića. Putnici koji su u kolonama stigli do Splita morali su čekati u trajektnoj luci. Turist iz Slovačke rekao da je iz Bratislave do Splita putovao 10.5 sati, a odmor će provesti na Braču. Očekuje se više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i zasad najudarniji vikend, kako je priliči prvom vikendu u kolovozu, kazala je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić. Gužve jučer i u zračnom prometu. Zadarska zračna luka tijekom vikenda očekuje 100 letova i 30.000 putnika. Turistkinje iz Poljske drugi put borave u Hrvatskoj i kažu da im se sve sviđa, osim velikog kamenja na plažama. U Dubrovačkoj luci Gruž bilo je neuobičajeno mirno jer nije pristao nijedan brod na kružnom putovanju. Turisti su iskoristili jučerašnji dan za izlete na Elafitske otoke. Turistkinja iz Londona koja je u Hrvatskoj ostaje tjedan dana najavila je posjet Koloče po plavoj špilji, Splitu i nacionalnom parku. U Dubrovačkoj luci već je ostvaren rekordan promet od 480 kruzera i 700.000 putnika, što je više od 10% u odnosu na 2025. Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je u subotu poslijepodnje pri slijetanju zrakoplova iz Madrida došlo do pucanja gume na prednjem stajnom trapu, izvijestili su iz zračne luke Split. Prema riječima voditelja službe za prihvat i otpremanje Mate Melvana, do incidenta je došlo oko 16 sati nakon slijetanja zrakoplova Airbus na letu iz Madrida. U zrakoplovu su bila 172 putnika i 6 članova posade, a nitko nije ozlijeđen. Svi putnici sigurno su iskrcani i upućeni u putnički terminal na preuzimanje prtljage i nastavak putovanja. Toplinski val u Hrvatskoj i dalje ne popušta, već jučer u jutarnjim satima temperature su u Rijeci, Sjenju i Dubrovniku bile više od 30 stupnjeva, a u nekim dijelovima i 40. Za cijelu obalu Istru te Kninsko i Zagrebačko regiju na snazi je crveno meteo alarm, a za ostatak Hrvatske narančasti. Zagreb se jučer grijao na 35 stupnjeva, dok su odrasli tražili hlad, najmlađi nisu previše razmišljali, za osvježenje bila je dovoljna i gradska fontana. No, dok se jedni skrivaju od žege, drugi od nje ne mogu pobjeći, temperatura asfalta i tračnica penje se daleko iznad one izmjerene u hladu, ali radovi ne mogu čekati. Stotine građana spas je pronašlo i u varaždinskim gradskim bazenima, ulaz je bio besplatan za stanovnike grada i prigradskih naselja. Toplinski val velike probleme zadaje u poljoprivredi, krave zbog termalnog šoka gube i do 40% mlijeka, loza vene pred samu berbu, a ratari strahuju od katastrofalnog uroda kukuruza i suncokreta. Sport, jučer su odigrane dvije utakmice prve Hrvatske nogometne lige prvo kolo. Nakon što je u sjajnom dvoboju u Puli Lokomotiva s 3-2 pobijedila domaćina Istru, Osijek je u Velikoj Gorici u drugoj utakmici jučerašnjeg dana s 2-0 bio bolji od domaćina. Debi na klupi Osijeka imao je Federico Besone, argentinski trener koji je stigao ovog ljeta, a njegovu se momča do podvede odveli Ivan Dolček i Nailo Mjeravić golovima u 7. i 14. minuti. Danas se još se sastaje u Varaždinu, Varaždin i Hajduk, a Rijeka dočekuje Rudeš. I vrijeme i danas sunčano i u većini krajeva vrlo vruće, maksimalna temperatura kao jučer do 37. Mi smo u 7 sati u Đurđevcu već na 21.
1: Slušali ste vijesti.
0: Dobro jutro.
2: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
2: Jeste
0: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke...
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: 7.15, dobro jutro.
1: Stanje u prometu.
0: Na podravskim cestama nema gužvi ni poteškoća u prometu, pojačan i dalje promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora, pred naplatom Lučko u smjeru mora, kolona i smjera Buzine oko 4 km, a i smjera čvora Zagreb, zapad kolona je oko 2 km, što i ne čudi jer nam je jedan od glavnih turističkih vikenda. U našoj županiji kontrola prometa za danas najavljena od 6 već ujutro pa do 9, Đurđevac Vir je prometni pravac, zatim od 8 do 11 Koprivnica Varaždinska cesta, te od 11 do 13 sati Križevci Kloštar Vojakovački prometni pravac. Sretan put uz Podravski radio.

0: Stanje u prometu.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
6: Podravski radio.

Hvala, bez svijeća, bez svijeća.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Edano su 7.31 i kod dnevnog nedjeljnog horoskopa, pa da vidimo što nam kažu i zvijezde za današnji dan. Odmah ću krenuti sa kojim bi mogli danas znakom krenuti, evo sa blizancima bi mogli danas krenuti, kojima će se tempo danas smiriti, ali će im um raditi i dalje punom brzinom. Blizanci, probajte ne razmišljati previše o obavezama koje dolaze, kratki razgovori ili poruke mogu vam uljepšati dan, a večer provedite u opuštenoj atmosferi. Rakovi će danas osjetiti potrebu za povlačenjem i blizinom ljudi kojima vjeruju. Nedjelja i donosi Rakovima emotivnu stabilnost, vrijeme provedeno kod kuće ili s obitelji posebno će vas napuniti, a dan će završiti u toplom tonu. Lavovi, iako ste navikli na akciju, danas vam odgovara spori ritam. Ne morate biti u centru pažnje da bi se osjećali dobro. Kratko druženje ili izlazak bit će sasvim dovoljno. Večer donosi osjećaj zadovoljstva. Djevicama nedjelja donosi potrebu da sve pripreme za nadolazeći tjedan. Planiranje vam daje osjećaj sigurnosti, ipak nemojte zaboraviti i odmoriti se. Dan će završiti uz osjećaj kontrole i mira. Vage danas traže ravnotežu između odmora i laganih aktivnosti. Dan je idealan za nešto što vas opušta, ali i ispunjava. Druženje s bliskim ljudima donosi vam zadovoljstvo. U ljubavi vlada harmonija, a večer donosi osjećaj unutarnjeg balansa. Škorpioni, vama intuicija naglašena danas i vodi vas prema onome što vam treba. Danas birate mir i dublje razgovore umjesto površnih kontakata. Neko bi vam mogao otvoriti zanimljivu temu. U ljubavi će doći do iskrenog povezivanja, a dan će završiti u introspektivnom tonu. Strijelci, iako vas vuče prema akciji, danas ćete ipak malo usporiti. Razmišljate o planovima za naredne dane. Kratki izlet ili promjena okruženja mogli bi vam danas goditi. U ljubavi će doći do vedrog i spontanog trenutka, a večer donosi osjećaj slobode. Jarcima nedjelja donosi priliku za odmor koji su zaslužili. Iako vam je jarci teško potpuno se isključiti, danas uspijevate pronaći ravnotežu. Razmišljate o ciljevima, ali bez pritiska. Dan će završiti uz osjećaj sigurnosti. Vodenjaci, vama dan donosi potrebu za mentalnim odmakom od svakodnevice. Mogli bi se posvetiti nečemu kreativnom ili drugačijem. Važno vam je da imate svoj prostor, a večer vam nosi opuštenu energiju. Ribe, nedjelja vas poziva na potpuni odmor i regeneraciju. Idealno je vrijeme za tišinu, glazbu ili boravak u prirodi. Emocije su stabilne, a dan će završiti uz osjećaj unutarnjeg mira. Ovnovi, nedjelja vas lagano usporava i podsjeća da nije uvijek nužno biti u pokretu. Iako vam je teško stati, danas ćete shvatiti koliko vam odmor zapravo treba. Vrijeme provedeno bez obaveza pomoći će vam da napunite baterije, a večer će vam donijeti mir i pripremu za novi tjedan. I vama bikovima je dan stvoren za uživanje u malim ritualima koji vas vesele. Nećete imati potrebu za velikim planovima, već za jednostavnošću. Mogli bi si priuštiti nešto što već dugo želite. U ljubavi vlada toplina i stabilnost, a nedjelja će završiti u ugodnom raspoloženju. Eto, nadam se da ćemo svi skupa zajedno potrošiti pod navodnicima ovu nedjelju i lijepo je provesti. 7.35, dobro jutro, 22 stupnja su nam već u Đurđevcu u 7:30.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Restoran i pivnica Stari Grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari Grad.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
6: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava Tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off-grid, Mladi bez granica. U Gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio Tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
7: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
8: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
6: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
5: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
6: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
1: Podravski radio.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
2: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
3: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
4: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
3: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
4: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
3: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
7: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Podravski radio.
8: Poljoprivredne minute.
9: Dobro jutro u poljoprivrednim minutama. U narednih 15 minuta smo sa poljoprivrednim temama. Za početak dobili smo evo i obavijest proizvođačima koštićavog voća u Koprivničko-križevačke županije. U naseljima bresaka, nektarina i šljiva traje berba ranijih sorta, što značajno ograničava upotrebu sredstava za zaštitu bilja. Koštićavo voće koje je gotovo dozrelo i pred berbom ne preporuča se prskati. Toplo i pretežito suho vrijeme pogoduje razvoju štetnika, pa tako u naseljima bresaka, nektarina i šljiva traje let breskvinog savijača i moljca te šljivinog savijača. Druga generacija ovih štetnika puno je opasnija za plodove u fazi dozrijevanja, pa se proizvođačima preporuča da u narednim danima planiraju njihovo suzbijanje, ali samo na sortama kasnijih epoha dozrijevanja. Pri tome se preporuča da se odabiru insekticidi kraće karence, a breskve, nektarine i šljive koje su pred berbom ne tretirate. Za suzbijanje breskvinog savijača i breskvinog moljca, uzročnika crvljivosti plodova, mogu se koristiti insekticidi Dipel, Karpovirozin, Afirmopti, Koragen i drugi. Za suzbijanje šljivinog savijača mogu se koristiti insekticidi Karpovirozin Evo 2, Ultra, Afirmopti i drugi. Vodite računa o dozvoljenom maksimalnom broju tretiranja nekim insekticidom u jednoj sezoni. Radi zaštite pčela, insekticide primjenjujte u vrijeme kada pčele ne lete, a prije tretiranja obavezno pokosite cvjetnu floru u zatravnjenim voćnjacima. Povremena olujna nevremena s kišom, jutarnja rosa i napad štetnika mogu utjecati na pojačanu pojavu truleži plodova, a još uvijek je moguće širenje bolesti lista. Za zaštitu lista i ploda kasnih sorata, bresaka, nektarina i šljiva, savjet je da se bira fungicid kraće karence ili mikrobiološki pripravak Serenad Aso bez propisane karence. Nasade višanja i trešanja, nakon berbe, preporuča se barem jednom tretirati protiv uzročnika kozičavosti lista, višnje i trešnje, pripravcima silit ili kromodin. Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba se prema savjetu primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom.

0: poljoprivredne minute.
1: Nakon toplinskog vala slijedi nova sezona, evo koje poslove u vrtu obaviti do kraja kolovoza. Beri zali, beri zali, malčire zali beri, tako nekako izgledaju dani u vrtu ljeti. A ovo kolovoza, posebno početkom mjeseca, evo kada najavljene temperature idu i do 37 i više u hladu, dani će izgledati baš tako, jer nema nikakvog smisla na ovoj vrućini bilo što sijati i očekivati da će niknuti zdrava i vitalna biljka. Jer koliko god vi zalijevali, sunce nesmiljeno prži, a znamo da kod većine biljaka iznad 35 stupnjeva peludna zrnca postaju sterilna i to znači da cvjetovi opadaju, zametanje novih plodova potpuno prestaje, a čak stagnira i dozrijevanje plodova. Dakle, jedino što u prvih 10 dana 8. mjeseca možete i trebate raditi je redovita berba plodova, skupljanje sjemena, zalijevanje i to najbolje rano ujutro, te malčiranje ili zasjenjivanje mrežom ili agrotekstilom. U slučaju eto da ste posijali mahune prije tjedan dana, računajte na to da ćete ih vjerojatno morati podsijavati, no stignu one dati ploda do prvih jesenskih mrazeva i magle, a čim vrijeme dozvoli, prvo bi ih se trebalo namočiti, a onda posijati negdje oko 10. kolovoza. Veli da bi bilo kakvu gnojidbu trebalo zaboraviti pri ovako velikim vrućinama, posebno dušičnim gnojivima, kao što je ono od koprive, jer ona tjeraju biljku da razvija lisnu masu. To je kao da ste bolesni i borite se za preživljavanje, a neka vas šupa teškom hranom. No, možete im pomoći biostimulatorima, kako bi lakše preživjele ove stresne uvjete i toplinski val. I sebe naravno treba čuvati tako što nećete biti u vrtu po najgorem suncu, ali evo nekih 5 poslova koji se u vrtu rade u kolovozu. Kolovoz nije samo mjesec uživanja u plodovima svoga rada, osim ako ne želite nešto ubrati i u jesen, evo sjetiva u kolovozu. Kad ekstremno visoke temperature padnu, a to bi trebalo biti u drugoj polovici kolovoza, može se baciti na sjetvu jesenskih kultura kao što su blitva, rikola, matovilac, rotkvice, zimska salata, ali i mahune. Kod sjetve mahuna izaberite niske sorte koje dozrijevaju brže od visokih za 50 do 60 dana. Zatim kaže vrtna kirurgija. Ako rajčica ili pak bundeva i dalje intenzivno cvjetaju, možete ukloniti te cvjetove koji vjerojatno neće dati ploda, a njihovim micanjem ćete energiju biljke usmjeriti na plod. Zbog vrućina i zalijevanja, plamenjača i pepelnica divljaju, stoga je obavezno uklanjanje donjeg žutog lišća na rajčicama i tikvicama kako bi se poboljšala cirkulacija zraka. Neke gredice na kojoj su rasli luk i češnjak neka ne ostanu prazne. Ondje posijte biljke za zelenu gnojidbu, siderate kao što su zob, bijela gorušica, facelija i slično, jer one će čuvati vlagu, sprječavati rast korova te obogatiti tlo za iduću godinu. Razmnožavanje trajnica. Kolovoz je idealan za sadnju jagoda jer im omogućuje da dobro razviju korijen i daju bogat urod iduće godine. Skupljanje sjemena. Ako do sad niste, okušajte se i u skupljanju sjemena. To je najlakši način da se potpuno besplatno sačuvaju omiljene i provjerene sorte za iduću sezonu, a osim toga vlastito, sjeme daje osjećaj sigurnosti i samodostatnosti u ova burna vremena. Eto, puno je toga i za kolovoz. Ovo je evo stručnjaci što preporučuju neki od poslova koji bi se mogli raditi u kolovozu u vrtu. A ovo su bile još jedne poljoprivredne minute Podravskog radija.

0: Poljoprivredne minute.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
2: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
5: Đurđevački kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
7: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
8: Držim tortu, ne brini ništa.
7: Ne! Bakina rođendanska torta.
8: Gotovi smo.
7: Joj, kad imaš klempave ruke. No dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
9: Halo, slatka Danijela, izvolite.
7: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
9: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
8: Ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Podravski radio.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
5: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
8: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
9: Aha.
8: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
4: Podravski radio.

0: 8.58, dobar vam dan. Za dvije minute nakon malo reklama kreću vaši mali privatni oglasi, pa si već sada slobodno pripremite kemijsko i papir, čitat ću sporije telefonski broj da uspijete upisati. Privatni oglasi kreću za minutu i pol.
1: Vozimo na more, novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
4: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Podravski radio.
6: E, susjeda! Ne, čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
7: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
6: Ak da, prije.
7: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: U hotelu Picok.
8: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
9: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
8: U trgovinama Derges.
9: U Koprivničkim Bregima.
8: Novigradu Podravskom.
9: Đurđevcu,
8: Podravskim Sesvetama,
9: Kalinovcu,
8: Ferdinandovcu,
9: Kloštru Podravskom,
8: Prugovcu,
9: Virju,
8: Molvama,
9: Glogovcu,
8: Peterancu,
9: Sigecu
8: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
9: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
8: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar vam dan u programu Podravskog radija, ovo su vaši mali privatni oglasi. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-94-1-2-0-3-8. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel, 2.8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaju se bekoni težine oko 120 kg, zvati na broj 091 981 44 51, molve. Prodaje se traktor marke Massey Ferguson MF 260, 1978. godina proizvodnje, sa kabinom i pripadajućim utovarivačem, zatim prikolica marke Krone 5,7 tona nosivosti sa trostranim kiperom 1982. godina proizvodnje, te švas aparat marke Jupiter za mig-mag varenje sa priborom. Komplet traktor i prikolica po cijeni od 13.000 eura, aparat za varenje po cijeni od 1.300 eura. Za sve upite zvati na broj mobitela u Njemačkoj 004 9 176 49 25 2 0 4 4. Moguć kontakt putem WhatsAppa ili na adresi u Đurđevcu Eugena Kumičića 5. Prodaje se traktor IMT 540 sa kabinom, nove gume, registriran, povoljno, zatim zubače SIP 230 cm, grablje su ispravne, te lafet za skale, konstrukcija od tubinga, nove gume, dug 330 cm. Za sve upitati na broj 091 522 5678, Novigrad Podravski, Koprivnička 43A. Na prodaju je Mareke oranica, broj katastarske čestice 1465/2, površina 1503 kvadrata, zatim Kudrinka livada, broj katastarske čestice 1128, površina 1915 kvadrata, te Kudrinka, broj katastarske čestice 1117, oranica, livada 3409 kvadrata. Više informacija i upiti na broj 091 534 4138. Prodaje se kutna garnitura svjetlo sive boje, dimenzije 270x170 za 200 eura, francuski ležaj plave boje, dimenzije 200x150 za 200 eura, te ormar za hodnik s vješalicama i ogledalom, visina 190, dužina 110 cm za 100 eura. Upiti na broj 098 997 5558. Prodaje se domaći žuti i crveni luk, kruške za pečenje destilata i domaća svinjska mast. Navedeno prodaje Ivanušec Dubravka, Rakitnica, Bilogorska 4. Zvati na broj 092 154 9718. Prodaje se sijačica Amazon D8 2,5 metra specijal, zatim Gruber Fruk 2,2 metra sa pačim nožicama, te rotobrana Maskio DC 2,5 metra u odličnom stanju. Za sve zvati na broj 099 317 5, 2, 5, 4. Na prodaju su šume i to broj katastarske čestice 891 Peski šuma 2033 kvadrata, zatim broj katastarske čestice 886 Peski šuma 7232 kvadrata, te broj katastarske čestice 871 Peski šuma 1427 kvadrata. Sve informacije i upiti na broj 091 5 3 4 4 1 3 8. Prodaju se drva, skale, agacije i kanadski topol i okruglice, te prikolica za sjeno, sip šempeter i sađar OLT na brojeve 099 73 77 4 7 3 ili fiksni 048 894 097. Prodaje se kuća u Budančevici, uredni papiri, vlasnik 1/1, svi priključci, centralna kombinacija drva plin, odmah useljivo, cijena i pregled po dogovoru. Kuća ima 4 sobe, 2 kupatila, kuhinju i veliku terasu, garažu plus nus prostorije. Ista osoba prodaje muljaču, prešu za grožđe i ostali inventar. Za sve navedeno zvati na brojeve 098 770 500 ili 098 944 6150. Prodaje se IMT 539 s kabinom, 1984. godina, očuvan, malo radio, u odličnom stanju. Informacije na broj 099 400 5111. Prodaje se imanje na adresi Draganci 80, navedeno prodaje Krupski Marija. Upitati na broj 099 662 7321 ili 0049 1769 9 2 3 4 6 6 1 8. Prodaje se dvoje muške teladi simentalske pasmine starosti 15 dana. Upitati na broj 091 579 6768. Prodaje se kvalitetno crno vino sorte Frankovka Berba 2025. Upitati na broj 099 80 90 437. Kupuje se 50 rolo bala Otave s dovozom u Novo Virje. Ista osoba prodaje visoko suprasne nazimice velikog Yorkshira s rodovnikom i japanske prepelice stare od 1 do 50 dana počele su nositi. Kontaktirati Mladena Čižmešinkina na broj 091 571 5177. Prodaje se više komada janjaca težine od 25 do 30 kg, a može i zamjena za kukuruz ili tritikal. Upitati na broj 091 509 2-4-0. Kupuje se krava za domaćinstvo koja se muze, može biti starija i mršavija. Ponude na brojeve 0-4-8-6-2-5-2-9-3 ili 0-9-1-7-2-1-7-8-1-8. Prodaju se pilići živi za obradu, težine od 2,5 do 3 kg, te stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom tijekom rujna i listopada. Prodaju se i crvene kokoši neselice, stare godinu dana s isporukom od 20. kolovoza, bijele kokoši i pjetlovi, te crvene neselice mlade, starosti 19 tjedana s isporukom krajem rujna. Za sve upitati u Đurđevcu na broj 811-363 ili 098-19-87-587. Prodaje se sjeme raole, upitati u Đurđevcu na broj 092-289-7948. Prodaje se novi električni bicikl ili mijenja za auto prikolicu sa ceradom. Upiti na broj 092-192-93-02. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i svi ostali strojevi sa isplatom odmah. Ponude na broj 099-86-888-28. Na prodaju su plastični prozori, dimenzije 105-205, rolete, otvor, dva krila, posebno i prozor element bez otvaranja 182x92 i limeni spremnik za naftu 2000 litara. Za sve zvati na broj 095-74-77-44-1. Prodaje se traktor kosilica motor Brix 12 konjskih snaga, bočno bacanje i sakupljanje u košaru, ispravna i sačuvana. Upitati na broj 092-32-89-160. Prodaje se više metara drva cjepanice, miješano, hrast, jasen, te vino kadarka. Zvati na broj 099-317-37-57. Prodaju se dva ženska janjeta oko 35 kg, može za rasplod ili obradu, kalinovac. Zvati na broj 091-90-555-77. Ostatak od poljoprivrede prodajem, ventilatore promjera 60 cm i 40 cm, elektromotore kutne sa getribama, mali broj okretaja i mješaonu stočne hrane 600 kg. Upiti na broj 095-74-77-441. Traktor kosilicu Alko sa košarom i motorom snage 13 konja u vrlo dobrom stanju, sjeme lupine i rauole za zelenu gnojidbu, prodaje vlasnik iz Virja, Augusta Cesarca 11, broj 095 5 2 8 8 5 8 6. Prodaje se kombajn Dajc Far 5585 HT, žitni adapter, vrceljka za med te svinjska mast za topiti. Upiti na brojeve 0 4 8 8 9 4 1 3 1 ili 0 9 8 1 8 9 5 8 0 3. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju drva za ogrjev, bukva, grab, skale 65 eura 1 metar, te se prodaju fosne, jagnjet 5,5 cm i 8 cm. Upiti na broj 091 953 86 99. Veliki ventilator za farme sa trofaznim motorom, špricu Panex 800 litara, malo korištenu, te peć Senko 35 kW za centralno, za kuhanje i pečenje, novo, nekorišteno, prodaje osoba s broja 095 341 9497. Kupuju se traktori svih vrsta, berači kukuruza i svi ostali poljoprivredni strojevi sa isplatom odmah. Ponude na broj 092 350 17 37. Prodaje se prijenosna klima Vivax 3,52 kW kao nova, radila 1 mjesec, 150 eura fiksno, Kožar Đurđevac. Zvati na broj 098 248 567. Hvala na pažnji. U programu Podravskog radija ovo su bili vaši mali privatni oglasi, koje možete pogledati i putem naše web stranice podravskiradio.hr pod kategorija Mali oglasi.
6: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
7: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
6: A gda prije?
7: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
8: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
9: U hotelu Picok.
8: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
9: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
8: Novigradu Podravskom.
9: Đurđevcu,
8: Podravskim Sesvetama,
9: Kalinovcu,
8: Ferdinandovcu,
9: Kloštru Podravskom,
8: Prugovcu,
9: Virju,
8: Molvama,
9: Glogovcu,
8: Peterancu,
9: Sigecu
8: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
9: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
8: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: In memoriam. Zahvala povodom godišnjice smrti mog supruga, oca i djeda Slavka Seleš. Ovim putem zahvaljujemo susjedima, prijateljima, kumovima, rodbini, sestrama i bratu s obiteljima, radnicima Drave.com i svim ljudima dobre volje koji posjećuju njegov tihi dom. Svima od srca veliko hvala. Zahvalu daje supruga Marijana i kćerka Martina s obitelji. Hvala svima.

0: Obitelj Vrabec od srca se zahvaljuje vatrogascima koji su sudjelovali u ogromnoj tragediji i brzo spriječili da se dogodi još veća nesreća. Policiji koja je satima dežurala na mjesto nesreće. Zahvaljujemo se gospodinu Lackoviću, gradu Đurđevcu i svim nadležnima, rodbini, prijateljima, susjedima, mještanima i sumještanima koji su bez imalo razmišljanja pomogli na sve moguće načine. Zahvaljujemo se svim poznatim i nepoznatim ljudima na novčanim prilozima koje su donirali, na svim poklonjenim stvarima, na svakoj riječi podrške, svakom pozivu i posjeti. Ogromno hvala dečkima iz komunalija koji su pomogli u čišćenju zgarišta. Zahvaljujemo se Podravskom listu i Podravskom radiju i na ogromnoj pomoći, podršci i na angažmanu za pokretanje te lavine dobrote. U ovim teškim trenucima svi ste vi pokazali koliko je bogatstvo u današnje vrijeme ostati čovjek. Milijun puta hvala svima i isprike ukoliko nekoga nismo spomenuli. Upućuje se apel svim ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. Detalje potražite na web stranici Podravskog radija. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može pomoći obitelji da obnovi barem dio izgubljene mehanizacije i alata te ponovno započne rad od kojeg žive.
1: Restorani pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
4: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
3: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
4: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
3: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
5: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
3: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
6: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
7: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
8: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
7: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
8: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
7: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
1: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac, Off-grid, Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097-674-6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
1: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava Tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off-grid, Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio Tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio.
1: 10 sati, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AUS festival kazališnih amatera 11 Levanka koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira, što je i najavio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažo.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cock festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, u Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu danas u 22 sata. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se, dakle, obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišulin.
3: I onda se sjetimo 90. to jest 91. godine kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana, dodao je, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
3: Ja bih ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnosti, nike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena. Gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija idućeg vikenda održat će se uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95. koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja, a prigodni su se riječima obratili i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka Koprivnica Željko Golubić, te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihalninec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu su sudionici su se mogli okušati u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacija su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dana Svete Ane malograničnog prijelaza Legrad-Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja, te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježava se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, koji je počeo jučer, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
4: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima, da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu činiti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice. Cijeli razgovor poslušajte u današnjoj emisiji U fokusu u 16 sati u programu Podravskog radija. Pitomača se priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov. Događaj je posvećen omiljetnoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. Danas od 19 sati posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki Zdravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz miri se domaćeg specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaj za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert Prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Đurđevački graničar gostovao je u Petrinji kod mladosti, gdje je u pripremnoj utakmici slavio s 0-2. Oba gola zabio je Pedro Godinho. Koprivnica je gostovala u Karlovcu, gdje je poražena s 3-1. Radnik iz Križevaca u pripremnoj utakmici ugostio je zagrebačku Kustošiju i u prijateljskoj utakmici pobjedio s minimalnih 1-0. Ferdinandovac je gostovao kod momčadi Borova u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je poražen rezultatom 4-0. Momčad Podravca iz Vira gostovala je u Mađarskoj. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom do 37, kao i danas, tako će nam slično vrijeme biti i sutra s maksimalnom temperaturom do 37, a noćne, odnosno jutarnje temperature oko 19 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima! Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
7: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
8: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
7: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
8: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
7: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja,
9: bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
10: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
10: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
10: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
10: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
9: vaše povjerenje, naša odlika.
10: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
9: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
12: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
13: Držim tortu, ne brini ništa.
12: Ne! Bakina rođendanska torta!
13: Gotovi smo.
12: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
14: Halo, slatka Danijela, izvolite.
12: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
14: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
10: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
13: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
9: Podravski radio.
15: Najbolji glazbeni ritam.
9: Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: 10:30.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Što nam se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio i preminuo? 2. kolovoza 217. prije Krista kod Kane u Apulijeni, Hanibal je nanio veliki poraz rimskoj vojsci. 1717. Imotski je oslobođen od turske vlasti. 1802. na današnji dan Napoleon je proglašen doživotnim konzulom Francuske. 1870. na današnji dan London je otvorio prvu podzemnu željeznicu na svijetu. 1880. u Sarajevu je počela s radom tvornica duhana Sarajevo. U Makedoniji je 1903. počeo Ilindenski ustanak za oslobođenje od turske vlasti, a 1920. na današnji dan završio je Valonski rat, inače sukob talijanskih okupacijskih vlasti i Albanije. Na današnji dan 34. Adolf Hitler se proglasio Führerom. 1940. Velika loža Jugoslavija prekida rad te likvidira sve svoje lože na području Kraljevine Jugoslavije, čime prestaje djelovanje slobodnih zidara u Kraljevini. 2. kolovoza 1960. Tina Turner je debitirala s pjesmom Fall in Love, koju je snimila zajedno s partnerom Ikom. 1990. na današnji dan Irak je zauzeo Kuvajt, a pamti se da je 2004. general HVO-a Tihomir Blaškić pušten na slobodu iz pritvora. Od poznatih osoba rođen je turski sultan Mahmud I. 1696. Elisha Gray, američki izumitelj 1835. bavio se prenošenjem akustičnih tonova žičanim putem. Grčki kralj Konstantin I. rođen 1868. Rođen je Šimon Peres, izraelski političar 1923. Bio je bivši predsjednik vlade pa predsjednik države Izraela. Rođen na današnji dan irski glumac Peter O'Toole 1932. Isto kao i poznati američki redatelj Wes Craven 1939. Rođen na slavi predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, rođen 1967. i mnogima omiljeni hrvatski novinar Zoran Šprajc 1968. slavi rođendan. Rođen na slavi australski glumac Sam Worthington 1976. rođen i jedan od braće Sinković, naših legendarnih veslača, Valent Sinković, rođen 1988. Čak troje papa preminulo od 257. nakon Krista do 686. Stjepan I, Severin i Ivan V. Engleski kralj Vilin II. Riđi također preminuo 1100. Onda ću spomenuti francuskog i poljskog kralja Henrika III. Preminulog 1589. U novije doba veliki talijanski pjevač Enrico Caruso preminuo 1921. na današnji dan. Alexander Graham Bell, znamo što je izumio, fizičar i izumitelj je bio, 1922. Dakle, preminuo Paul von Hindenburg, njemački general i državnik 1934. Povezano s time, rekao sam malo prije, smrću von Hindenburga, Hitler se proglasio Führerom. Preminuo je hrvatski slikar i kipar Romolo Venucci 1976. Rumunski fizičar Radu Grigorovici 2008. i spomenuću američkog glumca Davida Huddlestona preminulog 2016. Da, obilježava se dan grada Imotskog jer su Imoćani oslobođeni od turske vlasti 1717. na današnji dan i još neki sveci u crkvi se obilježavaju, ali ima i svjetskih dana koje obilježavamo. Odmah nakon glazbenog broja progovaramo o njima.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Svakog drugog kolovoza, pa tako i danas, obilježava se Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta u spomen na stradanje tisuća Roma u nacističkom logoru Auschwitz-Birkenau 1944. Posjet memorialnom centru Auschwitz-Birkenau je važan za sve, a ne samo za potomke žrtava, rekla je to i jedna švedska političarka i aktivistica za ljudska prava Roma Soraya Post. Početkom kolovoza 44. u logoru B2 ostalo je 4300 pripadnika Sinta i Roma, najviše žena, djeca, staraca i bolesnika. Svi su ubijeni u plinskim komorama u noći 2. kolovoza. Bio je to posljednji čin planske akcije istrebljenja ljudi zatočenih u takozvanom ciganskom logoru. 2,5 mjeseca ranije, tisuće Sinta i Roma se zabarikadiralo u logoru i tako spriječilo da tog dana bude izveden plan SS-a. Dok se sve zbroji, ukupno 500.000 Roma i Sinta je postalo žrtvama nacional-socijalističkog rasnog fanatizma. Na današnji dan, evo, zahvaljujući inicijativi Međunarodne romske mreže mladih, mladi ljudi iz cijele Europe će se susresti na komemoraciji s preživjelim svjedocima zločina i predstavnicima politike i društva. Poseban program na današnji dan je u Dortmundu u poslijepodnevnim satima, održava se i komemorativni događaj. Ne zaboravite. 2. kolovoza svake godine obilježava se Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
2: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1 € i 69 centi. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4 € i 49 centi. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
5: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
2: Đurđevački kvartovski malonogometni turnir. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vladolešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
6: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1116.
8: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
9: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Eto, tako uz Matu Bulića stigli smo mi do kratkih vijesti iz zemlje i svijeta, točno 11 sati.
1: Vijesti.
0: Dobar vam dan, toplinski val u Hrvatskoj ne popušta. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Neka od mjesta u kojima je u 8 ujutro bilo više od 30 su Pula 30,6, Rovinj 30,4, Rijeka 30,7, Nacionalni park Mljet 30,8 stupnjeva. Na područjima za koje je označen crveni meteo alarm moguće su ekstremno visoke temperature, te se preporučuje zaštititi sebe, djecu i starije. U okviru narančastog meteo alarma preporučuje se ljudima na tom području da budu spremni na zdravstveni rizik zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljivije populacije, ponajprije starijih i male djece. A u Svetom križu u Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave u požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Sanja Markanović rekla je da je u tijeku očevid. Provodi se očevid u sklopu kojeg se izuzimaju svi tragovi i dokazi kako bi se utvrdila okolnosti događaja. Nakon njegova završetka tijela će biti upućena na obdukciju, dodala je. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je dojava o požaru zaprimljena u 7 sati i 20 minuta. Dobili smo dojavu o požaru u kući da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši su vatrogasci vrlo brzo izašli već u 7 sati i 21 minutu. U 7.29 su bili ovdje u Svetom križu Začretju na mjestu događaja. Izašao je i DVD Sveti križ Začretje, rekao je Skuliber. Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor u 7.38. Marko Kost, načelnik općine Sveti križ Začretje, rekao je: ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno, rekao je načelnik Kost. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Obilježava se i u Hrvatskoj spomen na dan kada je 1944. u koncentracijskom logoru Auschwitz-Birkenau ubijeno gotovo 3000 Roma. Središnje obilježavanje održava se na romskom memorialnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini javne ustanove spomen područje Jasenovac. Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Željko Kajtazi poručio da najveće tragedije ne nastaju zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode, nego postoje moguće kada društvo postane neosjetljivo na tragediju. Rekao je da je razočaran što na ovom 16. obilježavanju nisu jače prisutni predstavnici institucija i političkog života, bez obzira pripadaju li vlasti ili oporbi. Svečanu komemoraciju organizirali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u suradnji s vijećima i predstavnicima romske manjine u Hrvatskoj. Njome se odaje počast nevinim žrtvama i čuva sjećanje na tragičnu povijest romske zajednice. Iz svijeta gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroku, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova i krizu proglasio završenom nakon priljeva najmanje 50.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika i protomjera nekoliko zemalja. Marokanska policija navodi da je privela 70 osoba zbog sumnje da su sudjelovale u incidentima. Iako su tisuće migranata već krenule prema svojim rodnim gradovima, mnogi i dalje lute ulicama. I premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućene europskim institucijama kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka. Priopćila je to vlada nakon nezakonitog upada 60.000 migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Sport. Prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige završava se nedjeljnim susretima u Varaždinu i Rijeci. Nakon ispadanja u uzvratnim utakmicama europskih kvalifikacija i Varaždin i Hajduk traže iskupljenje u međusobnom srazu koji počinje u 18 sati i 30 minuta. Varaždinci su svoj europski put završili, dok Hajduk europski put nastavlja u pretkolu konferencijske lige. U drugom susretu dana Rijeka od 21 sat na Rujevici dočekuje novog prvoligaša Rudeša. Jučer Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 37, slično vrijeme kako nam je i danas, čeka nas i sutra. Sutra ujutro temperature oko 18-19, po danu maksimalne i do 37.
1: Slušali ste vijesti. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuč sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
1: Idemo Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
4: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio.

0: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
1: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
0: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
1: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
0: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjel servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti. Želite topli dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila, vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prijevoza. prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
7: Hvala vam susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar. A vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
9: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
7: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
2: Podravski radio.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji 5 do 12. Električni romobili posljednjih su godina postali svakodnevno prijevozno sredstvo brojnih građana. Brzi su, praktični i često najjednostavniji način za kretanje gradom. No uz njihovu sve veću popularnost raste i broj prometnih nesreća te ozljeda koje završavaju na hitnim bolničkim prijemima. Podsjetimo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O ozljedama koje su rezultat prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, ali i savjetima prvenstveno za roditelje, danas u emisiji 5 do 12 razgovaramo sa zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerijom Bartolić. U drugom dijelu emisije o zakonskim odredbama uz savjete roditeljima više će nam reći policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Doktorice Bartolić, evo za početak odmah iz perspektive hitne medicinske službe. Koliko su danas česte intervencije zbog padova ili sudara na električnim romobilima?
2: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. Nažalost, to je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
0: Evo, kada dobijete poziv zbog nesreće na električnom romobilu, kakve vas ozljede najčešće dočekaju na terenu ili kada dođu kod vas?
2: Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, rijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu.
0: Evo, koje ozljede kod djece i mladih najviše zabrinjavaju liječnike hitne službe?
2: Nažalost, ozljede glave, zato što kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, kao što se desi u slučaju Buzetu. Dobro, tu je bio motocikl, ali mehanizam ozljede je isti, gdje u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede, može se slomiti ruka i noga. S tim ozljedama čovjek može preživjeti. Znači, imala sam slučajeva osobno s malog bicikla pad djeteta gdje je hitno išao za Zagreb, a da je imao kacigu vjerojatno ne bi imao nikakve ozljede. Znači, ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno, jer

0: su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
1: Koji su najčešći razlozi zbog kojih dolazi do nesreća ili možda nepažnja i prema onome što čujete od ozlijeđenih i svjedoka na mjestu događaja?
0: Pa najčešće je to brzina, jer nažalost i ovi romobili skidaju se te blokade. Doživjeli smo, moji djelatnici i ja, u više slučajeva da se voze osobnim automobilom pokraj tog romobila 70 na sat i ne mogu ga preteći u gradu, naravno. Brzina, naravno, ne nošenje te kacige. I kod mlađe populacije koja, kažem, nema edukaciju iz prometnih pravila, da se ne znaju ponašati na cesti pa oduzimaju prednost.
1: Što roditelji, prijatelji ili možda netko koji vidi tu situaciju treba učiniti ako dijete padne s romobila?
0: Pa ovisi kako to izgleda dijete. Ako je to dijete bez svijesti, ne treba ga micati u nikakvom slučaju, treba odmah nazvati 194 i slušati upute djelatnika koji rade na telefonu. Znači, još jednom ponavljam, imamo djelatnike koji rade samo na telefonu, tim se upućuje odmah, a oni daju upute šta, kako postupiti do dolaska hitne. Da ne sad ne dajem nekakve konkretne upute, oni će sve dati na telefonu. Kažem, ako dijete na prvi pogled ili odrasla osoba, sad nije bitno koje, ako je došlo do udarca glavom, ja savjetujem svakako odlazak liječniku da se promatra ta osoba zbog mogućih dugotrajnih posljedica od ozljeda glave.
1: Evo, osim nesvijesti i ozljede glave, koji simptomi nakon pada nikako ne bi smjeli biti zanemareni?
0: O, sad ovisi, ako su ozljede ruke ili noge, ako vidimo deformitet, to svakako mora znači da ne izgleda ruka ili noga kak bi trebala izgledati. Ako ne može se stati na tu nogu, to treba svakako slikati. Ako se ne može micati uopće, onda sumnjamo na ozljedu kralježnice općenito. Ako je došlo do ozljede glave pa počne naknadno povraćati, jaka pospanost, jaka glavobolja, to su simptomi nekakvog potresa mozga, tako svakako treba se javiti liječniku. Sve ovisi šta smo udarili, ali nažalost mehanizam ozljede kod romobila je zbog velike brzine i tih malih kotača da ljudi padaju uglavnom na glavu. Tako da ja bih svakako savjetovala, pogotovo ako je došlo do teške, jačeg udarca, veće brzine, da se ostane smiren i da se pričeka hitna pa se onda dalje zbrinjava po protokolu.
1: Evo, iz vašeg iskustva, postoji li još neka stvar osim kacige koja bi spriječila najveći broj ozbiljnih ozljeda?
0: Moje osobno mišljenje je da je to veliko zlo i treba ga zabraniti, evo, tako da vam velim. Tako da, znači, ispod 14 godina ne znam uopće šta bi trebali s tim raditi, ili možda uvesti nekakve, ne autoškole, nego romobil škole, ne znam, gdje bi naučili bar pravila ponašanja na cesti. Tih romobila ima strašno puno, policija to ne stigne ni izregulirati. Ko skida blokade, svaka mu čast, nek mu je na savjesti. Onda ona, ta osoba koja je pala, neki dan sam čula komentar, to su kao, pa nije, nema ono tog jakog, ima ove male kotače. Pa male kotače su problem, mali kotači na malom kamenu imaju veliku nesreću. Tako da, evo, osobno stvarno mislim da to treba zakonom zabraniti. I za dijete do 16 godina ne bi smjelo bez pratnje odrasle osobe biti uopće na cesti ni na biciklu, a kamoli na romobilu.
1: Što biste poručili mladima koji misle da se njima to ne može dogoditi?
0: Nažalost, može se dogoditi i nažalost događa se. Kažem, imali smo baš teške nesreće i nažalost poslije se plače, roditelji plaću i viču na nas, spasite nam dijete, a nažalost ne možemo spasiti. Već ste me jedan put pitali koje su nam intervencije najteže, najteže su nam di su djeca. Znači, nama su isto to traume koje nam ostaju, a nažalost mi ih ne možemo spriječiti, mogu ih spriječiti roditelji.
1: Roditelji, upravo. Evo, to je za kraj moje pitanje, koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima uoči evo sad ljeta kada su električni romobili najviše u upotrebi?
0: Znači, pogledajte šta rade djeca, voze se po dvoje, voze bez kacige, znači ja ne znam je li ih možete zabraniti, trebalo bi im bar zabraniti i pripaziti kako se ponašaju na cesti. Ako znate da se ne ponašaju kako treba, onda im uzmite te romobile. Znači, to je strašno, evo na psikijadi sam vidjela, ispred hitne su dve gospodične prešle na romobilu skupa bez kacige i sigurno nemaju 14 godina.
1: No. Evo, hvala vam što ste evo malo upozorili evo i mlade i roditelje na opasnosti električnih romobila, pogotovo sada tijekom ljeta i na nošenje kacige ako već je neizbježno, čak i kod odraslih, evo, hvala vam.
0: Nema na čemu, pozdrav.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O njima nam u nastavku emisije govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak.
0: Gospodine Bartovčak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Evo, nastavno na ovu temu, električni romobili, znamo, sve su popularniji, osobito među djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva s njihovim sudjelovanjem u prometu i što najčešće primjećujete na terenu?
2: Električni romobili posljednjih su godina postali vrlo popularno prijevozno sredstvo, posebice među djecom i mladima. Nažalost, uz njihovu veću prisutnost bilježimo i više prometnih nesreća. Najčešće primjećujemo da vozači ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste zaštitnu kacigu, te često upravljaju romobilom na mjestima gdje to nije dopušteno. A nerijetko se primjećuje da se voze dvije ili više osoba, što dodatno povećava, znači, rizik od prometne nesreće. Ako gledamo statistički, tijekom 2026. godine zabilježili smo sveukupno 9 prometnih nesreća, od čega 2 s materijalnom štetom i 7 sa ozlijeđenim osobama, gdje je 6 sudionika lako ozlijeđeno i 2 sudionika su teže ozlijeđeno. Najčešće se to radi o osobama mlađe životne dobi.
0: Koja su najčešća, uz ova koja ste pobrojali, rizična ponašanja mladih vozača električnih romobila koja mogu dovesti do nesreća i ozljeda?
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Evo, gospodine Bartovčak, spomenuli ste i vi na početku da mladi vozači električnih romobila i ne poznaju dovoljno pravila. Pa koja onda pravila vozači električnih romobila moraju poštovati prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama?
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, ako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
0: Što je važno da roditelji znaju prije nego što djetetu kupe romobil ili dopuste vožnju?
2: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila treba provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
0: Često čujemo i znamo, kaže se, kaciga glavu čuva. Koliko je sama kaciga važna u prevenciji težih ozljeda, osobito kod djece i mladih?
2: Tako je, kaciga je jedan od najučinkovitih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. A kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika.
0: Ali to je navika koju bi prvenstveno, još jednom podsjećamo, i roditelji trebali usaditi djetetu, je li tako? Oni imaju veliku,
2: naravno,
0: ulogu u tome.
2: Tako je.
0: Evo, gospodine, da, Bartovčak, policija često provodi preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Koliko su edukacija i razgovor važni u sprečavanju nesreća?
2: Preventivne aktivnosti iznimno su važne jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega i spriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Koja bi bila vaša najvažnija poruka mladim vozačima električnih romobila, ali i njihovim roditeljima?
2: Evo, jedna kratka poruka mladima je da vožnju električnog romobila shvate ozbiljno, naravno da poštuju prometna pravila, nose kacigu, ne prevoze više osoba, ne koriste mobitel tijekom vožnje i ne precjenjuju svoje sposobnosti. A roditeljima poručujem da razgovaraju s djecom, upoznaju ih sa pravilima i budu primjer odgovornog ponašanja. Jer sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu i samo zajedničkim djelovanjem kako roditelja, tako i škole, policije možemo smanjiti broj prometnih nesreća i zaštititi naravno stradavanje u prometu. Još bih samo ovdje htio napomenuti za roditelje jedan savjet kod kupnje električnih romobila, da je najvažnije, znači ako sudjeluju romobili u prometu, moraju, ne smiju biti jači od 600 W i ne smiju razvijati veću brzinu od 25 km na sat. Znači ukoliko takav električni romobil sudjeluje na cesti, on ne spada u nijednu kategoriju vozila i takva se vozila od policije privremeno oduzimaju, jer postoji opasnost od ponovnog počinjenja prekršaja, a protiv vozača pokrećemo prekršajni postupak.
1: Dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji. Električni romobili nisu igračke, a na to su nas danas podsjetili zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerija Bartolić i policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak. Do slušanja.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Slušali ste reprizu emisije.
5: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
6: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
8: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
8: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
8: Salon namještaja Palković.
9: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Od 10. do 16. kolovoza u Đurđevcu se održava tjedan mladih u sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica. U gradskoj knjižnici očekuju vas besplatna predavanja, radionice i panel diskusije o financijskoj pismenosti, međunarodnim prilikama za mlade, astronomiji, digitalnim tehnologijama, sigurnosti te mentalnom zdravlju. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže i postanu dio tjedna mladih. Vidimo se od 10. do 16. kolovoza u gradskoj knjižnici u Đurđevcu.
10: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
11: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci!
12: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
13: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
14: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
11: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
14: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje. Kad je pešta, kad se luluje.
11: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
10: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
15: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
16: Podravski radio.

0: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne, bakina rođendanska torta.
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
7: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Đurđevački i kvartovski malonogometni turniri. Prijavi se i pokaži da je baš tvoj kvart najbolji u gradu. Lokacija Šrc Vlado Lešćan Duspe. Prijave na 092-150-7990 do 5. kolovoza.
1: Podravski radio.

0: Ljetni radio. Podravski radio. Kronika tjedna.
1: Dobar dan u Kronici tjedna. Ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno, a uz festival kazališnih amatera i dan Zlevanke koji su iza nas, pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Samorkog festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji, naravno, pobjedi.
1: Kazao je direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić u emisiji Gradske teme u našem programu. Istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
2: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica. Obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbenost, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako, barem u cijelom mjesecu, barem jedan događaj može naći, kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Samorkog festivala. Hvala, bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Zaključio je Bažulić. Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu danas u 22 sata.
0: Kronika tjedna.
1: Otvorenjem nove upravne zgrade komunalnih tvrtki Đurđevac je dobio moderan poslovni centar koji predstavlja važan iskorak u razvoju komunalnog sustava i unaprijeđenju usluga za građane. Nova zgrada objedinjuje rad komunalnih društava na jednoj lokaciji, omogućujući učinkovitije poslovanje, bolju koordinaciju i kvalitetniju uslugu korisnicima. Investicija izgradnje nove upravne zgrade komunalnih tvrtki bila je vrijedna 3,5 milijuna eura, a izgradnja je krenula u listopadu 2023. godine. Ukupna neto površina zgrade je 1600 metara kvadratnih, a sastoji se od prizemlja i dva kata. Izgradnju su financirale Komunalije Đurđevac, Komunalije Plin, Komunalne usluge i tvrtka Stari grad, koja također ima poslovne prostore u novoj zgradi. Ova investicija najviše koristi umirovljenicima, koji su nam pohvalili djelovanje nove komunalne zgrade.
3: Želio bi se ovim putem zahvaliti gradu Đurđevcu, odnosno gradskoj upravi, što je napravila ovako divan objekat. Gdje nam je sad nama, pogotovo umirovljenicima, sve na dohvat. Tu su nam komunalije, tu je sud, tu je gruntovnica, tu je katastar. I kaj ćemo više? Ne plaća se provizija, pa zato to nama umirovljenicima najviše odgovara.
4: Evo, došao sam platiti ček. Lepo, super, kaj moramo sve na jednom mjestu platiti. I tak idemo na kavicu, nam je blizu place. Sve odjem kod platimo i gotovo.
1: Kazali su Nada Špoljarić i Tomo Jozek. Otvorenje zgrade potvrdilo je dugoročnu strategiju razvoja komunalnog sustava u Đurđevcu, koji posljednjih godina provodi brojne projekte modernizacije vodnokomunalne infrastrukture, gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti. Time se stvaraju preduvjeti za još kvalitetniji život stanovnika te održiv razvoj grada i okolnih općina.
0: Kronika tjedna.
1: Velika nesreća pogodila je prošle nedjelje obitelj Vrabec iz đurđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena. U požaru koji je izbio na njihovom imanju u potpunosti su izgorjela dva gospodarska objekta, a vatrena stihija progutala je i brojne poljoprivredne te radne strojeve kao i dio plastenika. Iza izgorenih zidova ostali su strojevi, alati i mehanizacija kojima su mukotrpnim radom u poljoprivredi i šumarstvu zarađivali za život. Ono što je nastajalo godinama nestalo je u plamenu u svega nekoliko minuta, a obitelj je ostala bez osnovnih sredstava za rad i egzistenciju. Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Tragedija se dogodila upravo na dan kada je u Sirovoj Katalini obilježavana proslava blagdana Svete Ane. Dok su se mještani okupljali u slavlju, obitelj Vrabec u samo nekoliko trenutaka ostala je bez velikog dijela onoga što su godinama stvarali. Zato se ovih dana upućuje apel svim ljudima dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. Dodajmo kako je predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lasković zajedno s predstavnicima grada, gradskih komunalnih tvrtki i članovima DVD-a Sirova Katalena obišao imanje obitelji Vrabec koje je zahvatio veliki požar. Tom je prilikom dogovoreno da će djelatnici komunalnih usluga Đurđevac pomoći u raščišćavanju požara te sanaciji štete nastale na gospodarskim objektima i poljoprivrednoj mehanizaciji, što je i učinjeno. Predsjednik Lacković zahvalio je svim vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara, posebno članovima DVD-a Sirova Katalena koji su prvi stigli na mjesto događaja, članovima DVD-a Suha Katalena te djelatnicima javne vatrogasne postrojbe Đurđevac na brzoj, profesionalnoj i uspješnoj intervenciji. Predstavnici komunalija DOO Đurđevac i javne vatrogasne postrojbe Đurđevac demantirali su ujedno i navode da hidrantski sustav nije bio ispravan, a zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca požar je uspješno stavljen pod kontrolu, čime je spriječeno nastajanje još veće materijalne štete. Cijela šira zajednica odmah je pokrenula inicijativu za prikupljanje pomoći obitelji Vrabec, još jednom potvrdivši snagu zajedništva i solidarnost zajednice, a detalje kako pomoći možete pronaći i na webu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: Zbog najavljenog toplinskog vala i izrazito visokih temperatura koje značajno povećavaju opasnost od izbijanja i širenja požara, grad Đurđevac i javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca pozivaju sve građane na poseban oprez prilikom svih aktivnosti koje uključuju otvoreni plamen.
5: Dolazi nam, znači, veće temperature i vrućine i znači, samim time imamo i veća vjerojatnost da dođe nastanka požara. Pa ovim putem apeliramo iz vatrogasne zajednice grada Đurđevca, ali i za požarno područje Đurđevac, da građani prilikom radova na poljoprivredi i spaljivanja, ako baš to moraju raditi, povećaju pozornost, ali i kod svakoga spaljivanja obavijeste nadležnu vatrogasnu postrojbu. A u našem slučaju to je javna vatrogasna postrojba Đurđevac na broj 048 812 214 ili na broj 193. Ali ako je neophodno, kako sam rekao prije, prilikom spaljivanja, bitno je da očistite prostor oko kojeg se spaljuje. Nemojte spaljivati velike količine otpada odjednom, znači ako imate više otpada, stavite to na manje hrpe. Ne spaljujte u blizini objekata, prema zakonu to je 100 metara od objekta, i nemojte spaljivati za vjetrovita vremena. Obavezno kod sebe imajte mobitel ili neko sredstvo za gašenje, bilo to voda, pijesak, vatrogasni aparat sa prahom. Moram napomenuti i kazne u slučaju nastanka požara. Ako se utvrdi da je namjerno nastao požar, kazne su od 2000 do 20.000 eura, a za ako izazovete požar iz nehaja, kazna je od 250 do 2000 eura.
1: Upozorio je predsjednik vatrogasne zajednice grada Đurđevca Alen Škudar. Javna vatrogasna postrojba grada Đurđevca djeluje na području grada s prigradskim naseljima te općina Virje, Molve, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Kalinovac i Podravske Sesvete, te je tijekom cijele godine na raspolaganju građanima u svim hitnim situacijama. U slučaju da primijetite požar ili dim, odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112. Pravodobna dojava može spriječiti širenje požara i sačuvati ljudske živote, imovinu i prirodu.
0: Kronika tjedna.
1: Ovog ljeta udruga Mali princ Đurđevac pokreće pilot projekt volontiranja djece osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika. Djeca će kroz susrete i druženja razviti empatiju i uvažavati različitosti, smanjiti predrasude povezane s invaliditetom, razviti komunikacijske i socijalne vještine, kao i samopouzdanje kroz osjećaj pozitivnog doprinosa zajednici. Aktivnosti su prilagođene dobi djece te se provode u stručno vodstvo. Volontiranje će se održavati u prostorima stambene zajednice udruge Mali princ u Đurđevcu. Susreti su predviđeni u terminima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 11 do 12 sati, dok se učestalost volontiranja dogovara sukladno željama i interesima. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane učenike da im se pridruže i svojim vremenom, osmijehom i dobrom voljom doprinesu stvaranju uključive zajednice u kojoj svatko ima priliku biti prihvaćen. Više informacija o prijavama za projekt možete pronaći na službenoj stranici udruge Mali princ Đurđevac.
0: Kronika tjedna.
1: Koprivničko-križevačka županija jedna je od korisnica ulaganja vrijednog 58,8 milijuna eura, kojim će se kroz program Konkurentnost i kohezija 2021. do 2027. unaprijediti opremljenost domova zdravlja diljem Hrvatske. U sklopu projekta Pozdrav 2, iniciranog od strane Koprivničko-križevačke županije, bit će nabavljena nova medicinska oprema za ordinacije obiteljske medicine, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i zdravstvenu zaštitu žena. Predviđena je nabavljena opreme za radiologiju u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti u Đurđevcu, dentalnu zdravstvenu zaštitu te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o dijelu nacionalnog ulaganja kojim će se domovi zdravlja opremiti suvremenom medicinskom opremom s ciljem povećanja dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga te jačanja primarne zdravstvene zaštite u svim dijelovima Hrvatske. Nova oprema trebala bi pridonijeti kvalitetnijoj dijagnostici, bržoj i učinkovitijoj zdravstvenoj skrbi te boljim uvjetima rada zdravstvenih djelatnika na području Koprivničko-križevačke županije, ističu iz Županijskog doma zdravlja.
0: Kronika tjedna.
1: Gošća emisije Susjedne općine u programu Podravskog radija bila je načelnica općine Koprivnički Bregi Kristina Škoda Vajdić, koja je govorila o aktualnim projektima i planovima razvoja općine. Istaknula je kako je nedavno potpisan ugovor za izgradnju novog dječjeg igrališta u Glogovcu, a osvrnula se i na nastavak izgradnje pješačko-biciklističke staze u Glogovcu te radove na izgradnji ceste u ulici Poljanec. Govorila je i o mjerama kojima općina nastoji zadržati mlade obitelji, te što danas nudi onima koji žele ostati živjeti u Koprivničkim Bregima.
6: Znači, osim tradicionalnih demografskih mjera potpore za novorođenče, imamo trenutačno i aktualan natječaj za stambeno zbrinjavanje naših mladih obitelji. Dakle, svi oni koji odluče izgraditi kuću u Koprivničkim Bregima i prijave se na natječaj koji je otvoren do početka 9. mjeseca mogu ostvariti subvenciju u iznosu od 8.000 eura za izgradnju, odnosno za kupnju u iznosu od 6.000 eura, odnosno za nekakve rekonstrukciju, energetsku obnovu svojih kuća, 3000 eura. Znam da to danas je malo s obzirom na troškove, ali opet je dobra pomoć u startu svakoj mladoj obitelji. Ono što bi sad tu htjela istaknuti, s obzirom da nam se uskoro i bliži početak školske godine, da smo za naše učenike pripremili kao i prošle godine poklon pakete za naše prvašeke, tako da roditelji ne moraju brinuti o tome, a za sve učenike škole smo pripremili likovne mape i još smo im pripremili dodatni obrazovni materijal u vidu listića, tako da mogu što lakše izvršavati svoje obaveze u školi.
1: Budući da je kolovoz mjesec obilježavanja Dana općine, načelnica je predstavila program ovogodišnje proslave Dana općine Koprivnički Bregi i blagdana zaštitnika mjesta Svetog Roka.
6: pred nama je 8. mjesec, kolovoz, u kojem mi obilježavamo blagdan Svetog Roka i koji u biti ono najsadržajniji mjesec u našoj općini po događanjima. Tu bi osobno istaknula da odmah u početku mjeseca, znači 5. kolovoza, ćemo održati drugu radionicu Bregovskog pereca. Prošle godine smo održali prvu i bila je jako dobro posjećena i mislimo da je naš specijalitet učiniti dostupnijim javnosti i baš sa ovoga velim veselimo. Naravno, tu će biti i sadržaja za one koje vole sport. 8. kolovoza imat ćemo tradicionalni memorialni turnir u nogometni u Bregima, a 23. 8. ponovno, znači drugu godinu za redom, biciklistički klub Rotor organizira svoj XCM maraton u Glogovcu i veselimo se baš tome, jer vjerujemo da Glogovac, odnosno naša Bilogora, ima potencijal za turizam, a osobito brdski. Isto tako, naši lovci kao i svake godine na blagdan Velike Gospe imat će tradicionalno gađanje i pripremit će svoje specijalitete, pa na Veliku Gospu ne morate kuhati, možete doći na ručak u Koprivničke Brege. Tradicionalno 6.8. je blagdan Svetog Roka, znači obilježit ćemo ga misom, a u večernjim satima, znači, imat ćemo tradicionalnu zabavu na kojoj će nastupati Slavonija Band. I pod kraj mjeseca branitelji će organizirati svoje druženje i 30.8. imamo još jednu zanimljivost koja je onak posebna, okupljanje oldtimer traktora. To mislim da je onak jako zanimljivo i prošle godine je bilo ovoga i puno izlagača i puno posjetitelja i evo tako da se svakog zabilježite, odnosno nek se vaši slušatelji svakog zabilježe taj 38. da vide kakve ovoga sve mašine postoje još uvijek u našoj Podravini i koje su dobne starosti.
1: Cijelu emisiju Susjedne općine možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
1: U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Viriju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio je dugogodišnji ravnatelj biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i arhidžakon Podravskog arhidžakonata. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni virovski župnik velečasni Marijan Kovačić, dok je homiliju održao velečasni Davor Šumandl, također domaći sin virovske župe. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Virija i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog grada slavljenika, a slavlju se pridružila i načelnica općine Virije Kristina Filipović.
0: Kronika tjedna.
1: Ovogodišnje virovsko ljeto tijekom 3 dana ponudilo raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo prošlog petka večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave, koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastroponuda, sadržaj za djecu i vožnja konjskom zapregom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama. Nastupio je domaći DJ Karlek sa prostor manifestacije, bio je uređen kao podravska plaža s koktel barom na puhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica Virje održala je veliki obiteljski izazov vodenih balona u kojem su sudjelovale brojne obitelji s djecom, a sve uz podršku i načelnice općine Virje Kristine Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, a za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, dok su članovi lokalnih udruga pripremili domaće specijalitete.
0: Kronika tjedna.
1: Ovogodišnji 32. malogranični prijelaz Legrad Ortiloš, održan povodom Dana Svete Ane, ostat će upamćen po najvećem broju posjetitelja još od 1994. godine. Prema procjenama, manifestaciju je tijekom 2 dana posjetilo više od 4000 ljudi, čime je oboren više desetljetni rekord. Veliki odaziv potvrđuje koliko ova jedinstvena prekogranična manifestacija znači stanovnicima s obje strane granice, ali i brojnim gostima koji joj svake godine se rado vraćaju, govore organizatori. U subotu je, podsjetimo, organizirana i važna utakmica na koju su zainteresirani prevezeni brodom koji je za vikend vozio svakih 20 minuta u oba smjera.
0: Kronika tjedna.
1: Općina Hlebine potpisala je ugovor s izvođačem radova za izgradnju parkirališta u Hlebinama u ulici Ljudevita Gaja. Investicija obuhvaća gradnju parkirališta za 50 parkirnih mjesta, kompletnu ogradu oko parkirališta, osim sa strane ceste te uređenje zelenih površina. Sukladno rezultatima provedene javne nabave putem elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, najpovoljniji ponuđač bila je tvrtka iz Kalinovca. Također je potpisan ugovor s tvrtkom koja će vršiti nadzor građevinskih radova na ovom projektu. Ugovorena vrijednost građevinskih radova s nadzorom iznosi 131.116 eura s PDV-om. Sredstva za provođenje investicije osigurana su u proračunu općine Hlebine za ovu godinu.
0: Kronika tjedna.
1: Održane su 17. novigradske steze, splet povijesti i tradicije, nostalgije i ponosa, zaboravljenih kutaka i rekreativnih uspona. Sudjelovalo je preko 60 sudionika svih dobnih skupina. Osim tradicionalno samih planinara, hodača i rekreativaca iz Novigrada, ove godine sudjelovali su i planinari iz Zagreba, Koprivnice, Đurđevca te Bjelovara. Planinari i rekreativci okupili su se kod nogometnog stadiona u Sajmišnoj, odakle su nakon zajedničkog doručka krenuli na organizirani pohod prema Virju. Ondje su razgledali muzej Podravine te imali priliku među prvima pogledati izložbu portreta i krajolika profesora Franje Viktora Šignjara, otvorenu u povodu 60. obljetnice njegove smrti. Pohod je nastavljen Virovskim ulicama i Poljskim putevima prema Miholjancu, uz stanku kod Fratrovca, poznatog izvora pitke vode i izletišta. Tom je prilikom član planinarskog društva Novigrad Podravski Ivan Mičurin sudionicima predstavio zanimljive povijesne činjenice o Fratrovcu, Templarima, Ivanovcima te povezanosti Novigrada i Miholjanca. Završetak pohoda bio je u vinorodnom području iznad Novigrada, kod kleti udruge vinogradara, vinara i voćara Komarna 2001. gdje su sudionici uživali u okrijepi i druženju u sklopu manifestacije Zlatna vina održane povodom Dana općine.
0: Kultura.
1: U Koprivnici je održana izborna godišnja skupština zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, na kojoj je izabrano vodstvo koje će u novom mandatu voditi zajednicu koja okuplja 52 samostalne udruge. Članovi skupštine za predsjednicu zajednice izabrali su Nadu Šešić. Dužnost tajnice će obnašati Zrinka Roksandića, izabran je i upravni odbor u koji su ušli Davor Konfic, Matija Bažulić, Vesna Martinjak, Maja Raščanic i Josip Živoder. Skupštini je u ime Križevačke županije prisustvovao i zamjenik župana Mario Rajn, koji je čestitao vodstvu zajednice na predanom radu, brojnim manifestacijama i aktivnostima kojima tijekom cijele godine obogaćuju kulturni i društveni život županije. Dodajmo kako su na skupštini, između ostalog, usvojeni i izvješće o radu i financijskom poslovanju zajednice kulturno-umjetničkih udruga županije za prošlu godinu, te program rada i financijski plan za ovu godinu.
0: Kronika tjedna.
1: Na ljetnoj pozornici Gradskog kazališta Đurđevac održana je završnica prvog ljetnog festivala kazališnih amatera, koja je publici donijela premijeru stand-up komedije Eto tak, autora i izvođača Marka Mijaceva. Nakon mjeseca ispunjenog odličnim predstavama, smijehom i druženjem ljubitelja kazališta, festivalsko je izdanje zaključeno na najbolji mogući način, večeri ispunjenom humorom, duhovitim pričama i prepoznatljivim životnim situacijama koje su izazvale brojne reakcije publike. Završna festivalska večer ujedno je označila kraj prvog kazališnog ljetnog festivala kazališnih amatera u Đurđevcu, koji je tijekom srpnja okupio brojne izvođače i posjetitelje, te pokazao da ovakva kulturna događanja imaju svoje mjesto i vjernu publiku.
0: Kronika tjedna.
1: U Muzeju grada Đurđevca održana je zabavna i edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz igru i razgovor upoznali muzejski rad. Družionicu je vodila viša kustosica Muzeja grada Đurđevca i ravnateljica Edita Janković-Hapavel.
7: Imali smo jednu veselu, sadržajnu likovnu radionicu, odnosno družionicu, doista veliki broj djece, osobito nas veseli da nam se i pridružila udruga Osmijeh. A ono što smo danas naučili vezano je uz naše muzejske predmete i to smo sve prošli tražeći naše zagonetne predmete kroz muzej. Upoznali smo prostor, tražili smo naše publikacije, tražili smo pjetlića našeg zaštitnog znaka grada Đurđevca. Tražili smo naravno i slikovnicu o devama, majicu s pjetlom, legendu o rogatom konju. Naučili smo kakvo je to naivno slikarstvo, kako se slika na staklu i što sve mora sadržavati jedna legenda, odnosno jedna oznaka koja se nalazi kraj slike. Dakle, ime autora, naziv slike, godina nastanka, inventarni broj, što znače svi ti brojevi, odnosno sva ta slova. Puno tog smo naučili i otišli smo puna srca.
1: Zaključila je, iz muzeja pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na sljedećoj družionici u utorak 11. kolovoza u 10 sati u oslikavanju male uokvirene pozivnice Hod kroz krajolik.
0: Kronika tjedna.
1: U Sigecu na prostoru parka pored stare veterinarske održana je predstava Kuda Gruntovec pod nazivom Smrtna vura, koja je privukla brojne mještane i njihove goste. Predstava je publici još jednom dala mali uvid u svakodnevni život Dudeka, Regice, Presvetlog te ostalih životpisnih likova iz Gruntovca. Nakon predstave okupljeni su se zabavili uz druženje i zabavu Gruntovec benda. Spomenimo kako je predstava i druženje održano na prostoru parka koji je posvećen upravo velikanu Ivanu Generaliću i Gruntovčanima. U neposrednoj blizini nalazi se i zgrada stare veterinarske koja će uskoro ići u energetsku obnovu te će dobiti novu namjenu. Postat će interpretacijski centar posvećen upravo Gruntovcu i njegovim stanovnicima. Time će se zaokružiti uređenje tog dijela Sigeca, a u planu je osim uređenja zgrade izgradnja parkirališta s punionicom za električna vozila. Načelnik općine Ivan Derdić i općina Peteranec zahvalili su svima na dolasku, a Kudu Gruntovec na odličnoj izvedbi.
0: Kronika tjedna.
1: Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svog kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik Kuda Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. Kud se dijeli na 4 sekcije, broji 30 članova. Većinom izvode koreografirani folklor, a posebnost Kuda je i običaj matkanja. Iako primarno nastupaju u svojem kraju, sudjeluju i na raznim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.
8: Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu. Znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
9: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, nemrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
8: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše mislim dajemo i mislim truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje 2 godine. Smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici. Točno sad za koju udrugu će biti to još ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti koncert sigurno.
1: Zaključili su Karuza i Mihoković. Reprizu emisije Podravske steze poslušajte u programu Podravskog radija u ponedjeljak 3. kolovoza u 17 sati i 30 minuta.
0: Kronika tjedna.
1: Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jurija Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona, koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetni dijelo. U dvorištu njegova ateljeja već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihaela Kolarića. Novi kip Svetog Jurija dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine.
0: Sport.
1: Nogometni klub Graničar Đurđevac odigrao je pripremnu utakmicu protiv Podravca iz Virja. Trener Bujinac dao je priliku svim igračima, posebno u drugom poluvremenu kada su zaigrali mladići iz škole nogometa. Prvih 45 minuta Graničar je dominirao i nije dopustio gostima niti jedan udarac na gol, dok su u drugom dijelu igrači Graničara zabili čak 4 gola. Prvi dio završio je 2-0, da bi na kraju rezultat bio 6-1 za Graničar.
0: Kronika tjedna.
1: Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u Graničaru i atletici. U Graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koje će našim učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike su bile učiteljice Iva Beljan i Senka Pavić, te mame Marina Vokšan i Ana Peroković.
0: Kronika tjedna.
1: Na pjeskari Šarije održana je završnica Pan županijske šaranske lige, a službeno su proglašeni i najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandovac Svjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtjeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Posebno je pohvalio ribolovce jer njihova aktivnost nije usmjerena samo na natjecanja, već i itekako pozitivno utječu na očuvanje bioraznolikosti i brigu o prirodi. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športsko-ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije na razvoju sportskog ribolova koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju.
0: Vrijeme.
1: Vrijeme danas sunčano i u većini krajeva vrlo vruće uz uglavnom slab vjetar, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku jugoistočni. Najviša dnevna temperatura većinom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva.
0: Kronika tjedna.
10: Dobar dan.
11: Iz srca Podravine.
10: Srca Podravine.
11: Đurđevac.
10: Podravski radio. Tvoj signal

0: Sunčani zvuk Podravskog radija.
1: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
4: U Đurđevcu će se 8. i 9. kolovoza održati obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Posjetitelje očekuju izložba ratnih fotografija i vojnih kapa u Domu kulture te taktičko-tehnički zbor naoružanja i vojne opreme Oružanih snaga Republike Hrvatske na parkiralištu Gradske tržnice. U subotu 8. kolovoza na programu su Svečana akademija, projekcija dokumentarnog filma o oslobađanju karaule Ferdinandovac i prigodni domoljubni program Puhačkog orkestra DVD-a Đurđevac. U nedjelju 9. kolovoza održat će se polaganje vijenaca, sveta misa i zajedničko druženje branitelja u hostelu Borik. Obilježavanje je prilika za prisjećanje na ponos, zajedništvo i hrabrost hrvatskih branitelja, te odavanje počasti svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Manifestacija će se održati uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a sve uz sufinanciranje Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Nedjelja je dan za obitelj i za najbolji ručak u Podravini. U hotelu Picok svake vas nedjelje čeka bogati meni za samo 15 eura, a za naše najmlađe 50% popusta. I to nije sve. Mališani uživaju u cjelodnevnom kupanju na bazenu potpuno besplatno. Opustite se, uživajte u domaćim okusima i provedite savršenu nedjelju s obitelji. Vidimo se u Picoku. Vidimo se u Podravini. Hotel Picok. Mjesto najboljih nedjeljnih uspomena.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtka.

Dobar dan, na podravskim prometnicama promet teče bez većih ograničenja i gužvi. U Koprivničko-križevačkoj županiji naravno da postoji nadzor brzine kretanja vozila. Pripazite naravno kud god da idete, znam da vozite po propisima, nastavite tako i dalje, sretan vam put. I dalje onaj promet, glavni je turistički, jedan od glavnih turističkih vikenda, pojačan je promet na važnim cestama, osobito u smjeru mora, zastoj i kolone su pred naplatnim postajama i na njihovim prilaznim cestama, te u zonama tunela, čvorova i odmorišta, kao i na prilaz

zima turističkim središtima na obali u trajektnim lukama i pristaništima te na većini graničnih prijelaza. Ja vam želim sretan put, ugodno i sigurno vožnju, ostajte dalje uz Podravski radio.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Podravski radio.

0: lokalno Podravskog radija.
1: Dobar dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AUS festival kazališnih amatera 11 Levanka koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka Podravskih braniteljskih posrvi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posrvi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira, što je i najavio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažo.
2: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu

0: odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se znači radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve znači branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malo nogometni turnir, kvartovski malo nogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažalić istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
0: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se znači Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub kviz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cook festivala. Bez njih to bi bilo naravno puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu Danas u 22 sata. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se dakle obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, Udrugom branitelja MUP-a, Uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišulin.
2: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
1: Tijekom ova dva dana, dodao je, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
2: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava, nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, hrvatskih obrambenih snaga, narodne zaštite, sve dužnosnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
1: Manifestacija idućeg vikenda održat će se uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Predsjednik županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95. koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, dan pobjede i domovinske zahvalnosti te dan hrvatskih branitelja, a prigodni su se riječima obratili i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka Koprivnica Željko Golobić, te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihalninec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dana Svete Ane malograničnog prijelaza Legrad-Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja, te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježava se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, koji je počeo jučer, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
3: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupolište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupolište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice. Cijeli razgovor poslušajte u današnjoj emisiji U fokusu u 16 sati u programu Podravskog radija.
4: Kultura.
1: Pitomača se priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov. Događaj je posvećen omiljetnoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. Danas od 19 sati posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki iz Ravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćeg specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaj za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert prljavog kazališta s početkom u 21 sat.
4: Sport.
1: Đurđevački graničar gostovao je u Petrinji kod mladosti, gdje je u pripremnoj utakmici slavio s 0-2. Oba gola zabio je Pedro Godinho. Koprivnica je gostovala u Karlovcu, gdje je poražena s 3-1. Radnik iz Križevaca u pripremnoj utakmici ugostio je zagrebačku Kustošiju i u prijateljskoj utakmici pobjedio s minimalnih 1-0. Ferdinandovac je gostovao kod momčadi Borova u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je poražen rezultatom 4-0. Momčad Podravca iz Vira gostovala je u Mađarskoj. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2.
4: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana je dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom do 37, kao i danas, tako će nam slično vrijeme biti sutra s maksimalnom temperaturom do 37, a noćne, odnosno jutarnje temperature oko 19 stupnjeva.
4: Lokalno Podravsko gradio.
5: Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Ljeto. Na tvom radiju. U Fokusu. Gdje svaka tema ima glas.
1: Dobar vam dan. U današnjoj emisiji moja gošća je gospođa Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke. Gospođa Gregurović, lijep vam pozdrav i dobrodošli u naš program.
2: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, danas smo vas pozvali zbog stvarno aktualnih tema. Ljeto nam je, sezona kupanja, vrućine u kojima tražimo evo osvježenje u vodi, a također imamo tu i još jednu temu vezano za ostavljanje nenamjerno naravno djece u vozilima. To su neke aktualne teme o kojima ćemo progovarati. Pa evo, ako se slažete, odmah ću krenuti s pitanjem. Evo, ljeto je u punom jeku, koliko je evo ove godine, ako znate, bilo intervencija povezanih s utapanjima i nesrećama na vodi?
2: O tome je policijska uprava Koprivničko-križevačka izvijestila, ali svake godine imamo događanja koja imaju razno razne završetke, ponekad nažalost i tragične ishode. Tako je bilo i ove godine, ali više bih komunicirala u smislu preventivnih stvari koje možemo napraviti svi mi, i mi ispred policijske uprave, naravno i građani, kako mogu paziti na sebe da pokušamo to spriječiti, dakle da takve stvari se mogu spriječiti osim u nekim krajnjim slučajevima.
1: Evo, zato smo i tu danas. Recite nam, evo, koji su najčešći uzroci utapanja i mogu li se takve nesreće u većini slučajeva spriječiti?
2: U svakom slučaju mogu se spriječiti osim u situacijama koje doista bi predmnijevale neku medicinsku situaciju ili neki slučaj gdje ne možete utjecati. A

0: Većina stvari se svakako može spriječiti i zato je važno, budući da mi imamo mogućnost na razini županije, isto tako ovdje u okolici Đurđevca, se kupati na većinom neuređenim kupalištima. Ima tu jezero Čingilingi gdje se ljudi najčešće odlaze kupati, ima tu raznih šoderica, odlaze ljudi i na bazene. Dakle, budući je ljeto u punom jeku, kao što ste rekli i sami, bilo koja voda, rijeka za kupanje, ljudi potraže osvježenje. Ono što je vrlo važno istaknuti, a svi mi to znamo i nekako možda ne promišljamo na taj način, jer kada se idemo opustiti, ne razmišljamo da će nam se nešto dogoditi, tako bi trebalo i biti, ali nije razlog da ne pričamo o tome što se može dogoditi. Ono čemu bismo trebali voditi računa je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupalište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vruće u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog sa osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, šodericu nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Dakle, izbjegavati takve situacije. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, pa kasnije ćemo se dotaći zbog čega, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima, obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Ako se dogodi neka nevolja, to može biti grč, može biti da neko ima problema sa srcem, može biti da čovjek upozli ili da doživi napad panike, to nazivamo nevoljom, ili da počne utapanje. Rečenica ostani smiren zvuči vrlo trivialno, pa bih rekla koliko god je moguće onako u glavi osvijestiti, jer mi ovdje razgovaramo preventivno i razgovaramo da promislimo. Dakle, postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
1: Evo, hvala vam na ovome, ali često se misli da su najvećem riziku izložena djeca. Da li podaci pokazuju da su ugroženi i odrasli?
0: Pa nekako uvijek najviše, i to je sasvim normalno i prirodno, pazimo na naše najmlađe, jer oni su nam najvažniji. Što ne znači da odrasli ljudi nisu ugroženi. Jesu, itekako. Svi mi trebamo paziti na sebe. Djeca su kategorija, dakle, osoba koja ne mogu biti odgovorna sama za sebe, i tu ulogu trebaju odigrati roditelji i građani okolo, obratiti pozornost. Jednako su ugroženi i odrasli i djeca, a odrasli tim više što imamo osobnu odgovornost jedni prema drugima, da ipak na tih par stvari koje smo rekli, a to doista nije teško apsolvirati, da malo pripazimo i bit će nam ljepše i ugodnije, što i jest poanta. Dakle, da nam bude ljeti lijepo, ugodno, da uživamo, a ne da se dovedemo u opasnost u nekoj situaciji koja doista nije potrebna.
1: Ja, hvala vam gospođo Gregurović, dosta se nam evo lijepo i korisno objasnili prvi dio pitanja. Odmah ću evo prijeći u fokus na Podravinu koja nam obiluje rijekama, jezerima i šljunčarama. Po čemu su upravo ta kupališta specifična i potencijalno opasna?
0: Prije svega rekla bih da možemo biti sretni i zahvalni da imamo mogućnost i da imamo tako lijep kraj i mogućnost kupati se, dakle, i u rijekama i jezerima. Međutim, dotaknula bih se prvenstveno rijeka koje su predivne, ali vrlo opasne u smislu kupanja, govorim. Zašto? Zato jer su protočne, vrlo često imaju virove, dovoljno je kada dođemo negdje da samo 5 minuta sjednemo i promatramo kako se rijeka ponaša, pod navodnicima, i vidjet ćete da rijeke mijenjaju tok, usjeke, da ćemo naići na virove. E sad, zamislite kakva situacija može doći ako neko ide plivati baš tamo. Jezera pak mogu imati nagle promjene dubine, to znaju svi mi koji smo se kupali u jezerima, da se zna dogoditi, ono, hodamo je, na jedan put se izgubi tlo. To kod nekih ljudi može izazvati šok. Netko se nikada nije kupao, pa dođe i desi se takva situacija. Isto tako može se dogoditi u jezerima nagla promjena temperature, baš upravo zbog te dubine. A na površini naravno voda je toplija, u dubini hladnija. Treba izbjegavati ulaziti u vodu gdje postoji opasnost od raslinja u vodi, a naravno da takvih šoderica imamo gdje je raslinje u vodi, jer se može dogoditi da se zapletemo i onda je jasno kako će neko reagirati. Rizik je i kupanje u muljevitim šodericama, što većina njih jest, neke nisu, zbog naglog pada dna i slabe vidljivosti, jer vi kada ono, ne vidite šta je ispod vas, tu su opasnosti kada se kupamo i ako neko želi skakati ili tako nešto, jednostavno ne vidimo šta je ispod nas. Dakle, treba biti oprezan, uživati, ali uz oprez.
1: Kada ste spomenuli Dravu, odnosno spomenuli ste rijeku, ali Drava je nama i mnogima omiljeno mjesto za osvježenje. Evo, na koje opasnosti policija posebno upozorava kupače na Dravi?
0: Pa ovo što sam napomenula, dakle, da se gleda da ne idemo na ona mjesta gdje rijeka najjače teče, gdje su vidni virovi, dakle, gdje jednostavno vidite da je rijeka nemirna. Ona sama po sebi zna se dogoditi da, ne znam, ljudi postave primjerice nešto kao da se ljuljuške u djeca pa skoče pa nosi ih rijeka. Može tako biti i vir. Postoje mjesta na rijekama koja su, nazovimo, skrojita i gdje imate mirnu rijeku. Međutim, i tamo treba biti oprezan. Na Halaščardi znam da, recimo, ima dijelova gdje je mir. Mještani obično znaju, ali opet naiđete na ljude koji će se ići kupat i tamo gdje je doista, po mojem mišljenju, krajnje neprimjereno. Dakle, ne možemo reći pazite na virove, oni su nepredvidljivi. Ne možemo reći pazite jer rijeka mijenja tok. To se samo po sebi podrazumijeva. Dakle, biti vrlo oprezan. Komunicirati s ljudima, komunicirati sa onima koji poznaju rijeku, koji tu su dugo. Dakle, ako se odlučimo osvježiti se u rijeci, onda biti vrlo oprezan.
1: Koji su to, evo, dijelovi Podravine ili koja kupališta zahtijevaju poseban oprez tijekom ljeta? Evo, kad krenemo od Pitomače, znamo da na mostu kod Križnice tamo ima dosta ljudi koji se kupaju, pa sve evo prema našem kraju.
0: Pa sad, s aspekta posla koji obnašam, ja bih rekla da svaka voda, svaka rijeka, svako jezero može biti opasno. To nisu uređena kupališta u smislu da imaju spasitelje, odnosno ljude koji brinu o sigurnosti drugih građana. Tu na području Đurđevca ljudi se najčešće kupaju na jezeru Čingilingi. Ima i nekih dijelova jezerca, šoderica, muljevitih, gdje odlaze se isto osvježiti. na koprivničkom području će to biti jezero Šoderica ili će malo dalje biti Drava, Halaščarda ili će ono, Đurđevački dio ima bazene, Koprivnica ima također bazene, a ljudi nađu i neke Šoderice, neka mjesta, ima Gabajeva greda gdje se ljudi također idu kupati. Sve to sad nabrajanje može biti, hajde idemo istraživati, pa da ne bi ispalo da navodim ljude da idu negdje gdje ne bi trebali se ići kupati, ali u svakom slučaju pa nije loše komunicirati s ljudima koji brinu o tim rijekama, koji su često tamo i na ribolovu, jako dobro poznaju teren, odnosno vodu, i znaju koliko može biti opasna, koliko rijeka može biti opasna. Pa onda da bi se to svelo na minimum, upravo zato i komuniciramo i upozoravamo na te opasnosti. Ali velim, kad ljudi dođu negdje, dovoljno je pogledati i vidjeti koliko rijeka ima virova, koliko brzo ona teče i koliko to zapravo stvarno može biti opasno. Koliko imate grana, debla koji plutaju i
1: jasno.
0: To se može dogoditi svakome.
1: Prevencija je dosta bitna, zato smo i ovdje. Evo, gospođa Gregurović, molim vas da nam evo kažete koliko brzo može doći do utapanja i zašto je važno da dijete ni na trenutak ne ostane bez nadzora?
0: Ha, utapanje je agonija. Ne, znamo da mozak bez kisika može biti 6 minuta maksimalno, već i prije nastupe oštećenja. Dakle, brzo može doći do utapanja. Ovisi o kakvoj se situaciji radi. E sad, upravo zato je bitno biti na mjestu gdje ima ljudi. Neko će vjerojatno uočiti osobu koja se nije previše udaljila ako ima neki problem, i ja opet apeliram na građane da paze jedni na druge. Jer da li mi možemo pomoći nekome koje je u nevolji? Da, možemo pomoći ako znamo kako i kako se u datom trenutku ponašati.
1: Upravo to mi je, evo, pardon, sljedeće pitanje. Kako se ponašati ako primijetimo osobu koja se utapa?
0: Prije svega, ovisi o tome koliko ste dobri plivači. Nemojte, molim vas, ugrožavati osobni život, a opet ako pružite, ako želite, odnosno trebali biste pružiti pomoć u to osobi koja se utapa, bilo bi dobro pružiti štap. Ako nemate štap, granu. Dakle, brzo misliti, brzo reagirati. U hrpi ljudi, gomili, uvijek ćete naići na osobu koja će biti pribrana i koja će znati šta napraviti. Ili je možda član HGSS-a, ili je možda osoba koja jednostavno ima iskustva. Baciti neki pojas, neko uže, da se osoba primi. Ako pak moramo ući u vodu, treba biti vrlo oprezan i držati obvezno glavu unesrećene osobe iznad površine vode, jasno je zašto. Kada je osoba na obali, a može se dogoditi da mi dođemo kada je osoba na obali, naravno odmah treba pozvati hitnu pomoć, jer oni će najmjerodavnije i pružiti pomoć. A mi trebamo promatrati da li osoba diše ili ne diše. Što se tiče pružanja prve pomoći, svi bismo ju u teoriji trebali znati, jer smo većina nas položili autoškolu, učili i tijekom obrazovnog procesa, ali da ponovimo. Dakle, umjetno disanje, prvo 5 upuha, masiranje srca, 30 pritisaka, 2 upuha. To nije teško za zapamtiti. Dakle, molim vas, ako zateknete osobu da ne diše, pružiti prvu pomoć, umjetno disanje, 5 upuha, masiranje srca, 30 pritisaka, 2 upuha. Ako osoba počne disati, okrenuti ju na bok da voda izađe, utopliti do dolaska hitne pomoći. To je ono što mi možemo napraviti i što bi smo bili dužni napraviti, i dalje će mjerodavni ljudi se pobrinuti za osobu. I nadajmo se da će takvih situacija, ako i bude nevolja, biti više, da su osobe spašene nego da budu prepušteni ljudi sami sebi.
1: Da, takva je situacija oko toga, ali evo još samo jedno pitanje, naravno u najboljoj namjeri dok se pomogne nekom drugom, ali postoji neke pogreške, evo, ljudi koji pokušavaju pomoći, da li je i to bitno i krucijalno?
0: Pa je, naravno svaka čast svakome ko ima empatije i odluči pružiti pomoć, međutim treba dobro porazmisliti, kao što sam rekla, da li smo dobri plivači. Da li je osoba koju idemo spašavati znatno teža od nas. Dakle, postoje opasnosti, ali ja bih pomogla. Na ove načine, ako vidim da se neko utapa, da pokušam pružiti nešto, da dođe što bliže osobi, da se ulovi za nešto, ako vidite da osoba ono pluta ili ne reagira, doći do nje, kao što sam rekla, glava gore, ali bilo bi dobro da je neko kraj nas. Jer uvijek nam može ta osoba pomoći. Postoje greške, primjerice ako je neko skakao u vodu i povrijedio se, osoba se može povrijediti jer mi ne znamo šta je ispod vode. Znaju ljudi skakati, ispod vode može nešto biti, može biti drvo, može biti kamen, može biti nešto gdje se možemo povrijediti, e sad to može doći već do ozljeda kralježnice. Znate, kad se pruža pomoć osobi koja je dobila udarac, onda tu treba biti oprezan što se tiče vrata i držanja glave. Da ne bi išla previše u širinu, ako nismo sigurni, onda bolje ne riskirati nečiji život. Ali ako se osoba utapa, pomoć, svakako pomoć. Nije toliko teško pružiti nešto da se osoba ili izvući van iz vode ili pozvati drugu osobu da pomogne. Naravno da bi svako od nas da je u nevolji želio da mu netko Jasne. Pomogne. To je naša obveza i dužnost da brinemo jedni o drugima i o sebi naravno i djeci.
1: Moja gošća je gospođa Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke. Evo prije završne poruke o plivanju i nažalost nesretnim nekim okolnostima koje se dogode. Još jedna tema koju smo spomenuli, a koje bi volio evo da nam kažete nešto više. Postoji također i opasnost djecu ostaviti u vozilu, pogotovo evo sad toplinski je val. Evo malo više vas molim o toj temi i tim rizicima i opasnostima.
0: Da, upravo zato što na razini Republike Hrvatske su zabilježeni takvi slučajevi, ne jedan put gdje se djecu ostavljalo nenamjerno u vozilima, ali čisto da bi se ljude osvijestilo, da bi se senzibiliziralo, prije svega bih htjela reći da dječji organizam ne reagira na identičan način kao organizam odrasle osobe. Za dijete je dovoljno u 10 minuta, ako ostavite primjerice da je vani 18 stupnjeva, auto se već zagrijao, za nekih pola sata će biti i manje 43 stupnja u auto, onda možete misliti kako je djetetu. Djeca se zagrijavaju 3 do 5 puta brže od odraslih i to nam treba biti kristalno jasno. Dakle, može se dogoditi da ljudi ostave nehotice dijete u autu. U toj situaciji to može biti, daj Bože da je na vidljivom mjestu, primjerice parkirališta trgovačkih centara. Molim ljude, uvijek tako razgovaramo na način da apeliramo na građane da malo kad idu negdje pogledaju da ne bi slučajno neko dijete bilo u autu, i mogu prepoznati da li je dijete to loše ili nije, zato što će dijete biti jako crveno u licu, može biti klonulo, može biti malaksalo, može biti bez svijesti ili može strahovito plakati. Dakle, djeca, a nema se puno vremena i u tom slučaju treba odmah reagirati. Ovo zvuči, što ću sljedeće reći, kao da se ljude pokušava uplašiti, ali mislim, ljudski život je neprocjenjiv. Ako nema djeteta, ako jedan život ode, to je gubitak enormni. Ali ostavljanje djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu se grubo zanemaruje i zlostavlja dijete. To predstavlja obilježja kaznenog djela povreda djetetovih prava. Vrlo je važno da ljudi znaju i osvijeste da posljedice, jer neko može reći, ma samo ću skočiti nešto, kupiti u dućan, pa sretnete nekog i u trenutku nenamjerno zaboravite da vam je dijete u autu. U 15 minuta razgovora može se dogoditi tragedija, a da mi toga nismo svjesni. Ne kažem svakom, ne kažem svaki dan, ali posljedice mogu biti smrt djeteta, može biti teško narušeno zdravlje, jer već nakon nekih 20 minuta do pola sata dolazi do otkazivanja organa unutarnjih i oštećenja mozga. To su teške stvari, znam da je teška tema, ali nije nešto što se dešava negdje drugdje i trebamo toga biti svjesni. Odgovorna osoba će se kazniti za počinjenje težeg oblika kaznenog djela, za to je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina, ali ponavljam, to u kontekstu života djeteta ili posljedica ne znači ništa, jer ako se dogodi takva situacija, onda ništa ne može vratiti to malo biće. Zato je važno da mi sami pokušamo porazmisliti, pogotovo ljudi koji imaju malu djecu ili djedove i bake koji voze djecu u kontinuitetu negdje. Mi svi imamo neke radnje automatske. Od trenutka kad ustanemo imamo neku svoju ustaljenu rutinu. Naravno, sve je podložno promjenama. Dakle, trebamo pokušati uvježbati tu nekakvu prisutnost. Dakle, dobro je da kad uđemo u auto neko vrijeme malo obratimo pažnju, pogledamo oko sebe. To ne bi trebalo biti tako teško. Namjestiti retrovizor tak da vidimo i dijete. To će uvelike pomoći. Isto tako preporučuje se od strane struke, nas naravno, da se na bilo koji način malo mijenja ustaljena rutina radnji. Primjerice, ruta kojom idemo na posao, ne sada idemo 20 km dalje. To su nekakve sitnice koje mogu jako puno značiti. Redu se dobavljanja nekih radnji i da recimo stvari koje imamo kod sebe i koje moramo uzeti, ostavimo negdje u blizini djeteta. Dakle, to nas, svima nam je važan većinom mobitel, novčanik, dakle te neke stvari koje redovito uzimamo i nećemo zaboraviti. A može se, i sad ako stavimo kraj djeteta, a ne na prednje sjedalo, bit će sigurnije. Dakle, malo osvijestiti da se to može dogoditi.
1: Evo, hvala vam na svim ovim savjetima vezano uz ovu temu. Evo, pred kraj emisije, pošto smo dosta govorili o plivanju, koja je najvažnija poruka policijske uprave Koprivničko-križevačke građanima i turistima koji će osvježenje potražiti na Dravi, jezerima i drugim kupalištima u Podravini?
0: U svakom slučaju poželjela bih svim ljudima da provedu lijepo i ugodno ljeto, a da bi tako bilo svima nama, molim vas za kupanje koristite uređena kupališta koja su pod nadzorom. Ukoliko nije tako, potrudite se osvijestiti, upamtiti neke od ovih savjeta, biti u društvu, a ako slučajno se dogodi situacija da primijetite u vodi neko ko je u nevolji ili vi sami imate takvu situaciju, da ne budete, da netko bude kraj vas, dakle da uvijek imate neko ljude koji će biti u blizini, odmah pružiti pomoć ili potražiti pomoć, nazovite 112, dakle budimo ljudi, pomozimo jedni drugima i da provedemo sigurno i lijepo ljeto, to je cilj.
1: Evo, mislim da smo dosta toga rekli, ako smo što još zaboravili, evo, dajem vam priliku, ali mislim da smo dosta toga korisnoga rekli danas.
0: Sve ono što bih smatrala da je korisno sam rekla, eto.
1: Evo, hvala vam puno na svim ovim uputama, riječima, savjetima i upozorenjima. Moja gošća danas u emisiji bila je gospođa Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju Ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke. Lijepo i ugodno ljeto nam svima želim.
0: Hvala lijepo također vama i slušateljima i svim građanima naše županije.
2: Slušali ste emisiju U fokusu. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Vaš ljetni radio. Ljetni radio. Vijesti.
1: Dobar vam dan, toplinski val u Hrvatskoj ne popušta. Crveni meteo alarm proglašen je za Zagrebačku, Kninsku, Riječko, Splitsku i Dubrovačku regiju, a narančasti za Osječku i Karlovačku. Najviša dnevna temperatura zraka danas se očekuje uglavnom između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva. Neka od mjesta u kojima je u 8 ujutro bilo više od 30 su Pula 30,6, Rovinj 30,4, Rijeka 30,7, Nacionalni park Mljet 30,8 stupnjeva. Na područjima za koje je označen crveni meteo alarm moguće su ekstremno visoke temperature, te se preporučuje zaštititi sebe, djecu i starije. U okviru narančastog meteo alarma preporučuje se ljudima na tom području da budu spremni na zdravstveni rizik zbog vrućine i visokih temperatura kod osjetljivije populacije, ponajprije starijih i male djece. A u Svetom križu Začretju traje istraga nakon teške obiteljske tragedije u kojoj su nakon dojave o požaru pronađene tri mrtve osobe, otac i dvoje tineđera. Majka u vrijeme tragedije nije bila u kući. Zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu Sanja Markanović rekla je da je u tijeku očevid. Provodi se očevid u sklopu kojeg se izuzimaju svi tragovi i dokazi kako bi se utvrdila okolnosti događaja. Nakon njegova završetka tijela će biti upućena na obdukciju, dodala je. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je dojava o požaru zaprimljena u 7 sati i 20 minuta. Dobili smo dojavu o požaru u kući, da suklja crni dim, da se čula eksplozija. Naši su vatrogasci vrlo brzo izašli već u 7 sati i 21 minutu. U 7.29 su bili ovdje u Svetom križu Začretju na mjesto događaja. Izašao je i DVD Sveti križ Začretje, rekao je Skuliber. Dodao je da je požar vrlo brzo stavljen pod nadzor u 7.38. Marko Kos, načelnik općine Sveti križ Začretje, rekao je: ovo je tragedija za cijelo mjesto. Nakon službenog očevida očekujemo službenu informaciju kako bismo mogli proglasiti dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je shrvala sve zajedno, rekao je načelnik Kos. Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Obilježava se i u Hrvatskoj spomena dan kada je 1944. u koncentracijskom logoru Auschwitz-Birkenau ubijeno gotovo 3000 Roma. Središnje obilježavanje održava se na romskom memorijalnom groblju u Uštici u neposrednoj blizini javne ustanove Spomen područje Jasenovac. Saborski zastupnik i predstavnik romske nacionalne manjine Željko Kajtazi poručio da najveće tragedije ne nastaju zbog mržnje onih koji ih planiraju i provode, nego postoje moguće kada društvo postane neosjetljivo na tragediju. Rekao je da je razočaran što na ovom 16. obilježavanju nisu jače prisutni predstavnici institucija i političkog života, bez obzira pripadaju li vlasti ili oporbi. Svečanu komemoraciju

0: organizirali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija o suradnji s vijećima i predstavnicima romske manjine u Hrvatskoj. Njome se odaje počast nevinim žrtvama i čuva sjećanje na tragičnu povijest romske zajednice. Iz svijeta gotovo svi migranti koji su stigli u Ceutu vratili su se u Maroku, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova i krizu proglasio završenom nakon priljeva najmanje 50 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika i protomjera nekoliko zemalja. Marokanska policija navodi da je privela 70 osoba zbog sumnje da su sudjelovale u incidentima. Iako su tisuće migranata već krenule prema svojim rodnim gradovima, mnogi i dalje lute ulicama. I premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije upućene europskim institucijama u kojem se traži koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica bloka. Priopćila je to vlada nakon nezakonitog upada 60 tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu. Sport, prvo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige završava se nedjeljnim susretima u Varaždinu i Rijeci. Nakon ispadanja u uzvratnim utakmicama europskih kvalifikacija i Varaždin i Hajduk traže iskupljenje u međusobnom srazu koji počinje u 18:30. Varaždinci su svoj europski put završili, dok Hajduk europski put nastavlja u pretkolu konferencijske lige. U drugom susretu dana Rijeka od 21 sat na Rujevici dočekuje novog prvoligaša Rudeša. Jučer Istra Lokomotiva 2-3, Gorica Osijek 0-2. I vrijeme do kraja dana i dalje sunčano i vrlo vruće, maksimalne temperature do 37, slično vrijeme kako nam je i danas, čeka nas i sutra. Sutra ujutro temperature oko 18-19, po danu maksimalne i do 37.
1: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Podravski, Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Slušate reprizu emisije.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Malci genijalci. Studentski posao za mnoge je prvi korak na tržištu rada. Osim što studentima omogućuje dodatnu zaradu i veću financijsku samostalnost, često donosi i vrijedno radno iskustvo, nova poznanstva te priliku za razvoj vještina koje će im koristiti nakon završetka studija. U današnjoj emisiji razgovaramo upravo o studentskom radu, gdje studenti pronalaze poslove, kako usklađuju fakultetske obveze s radnim zadacima i što im takvo iskustvo donosi. Porazgovarali smo s tri studentice iz Đurđevca i Đurđevačke Podravine, Leom, Patricijom i Gabrielom, koje rade putem student servisa, a s nama su podijelile svoje iskustva, izazove i savjete za sve one koji razmišljaju o studentskom poslu. O studentskom radu razgovarat ćemo i s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Za početak idemo čuti što su nam rekle Lea, Patricija i Gabriela.
4: Dobar dan svima, ja sam Lea Trešćec i studentica sam četvrte godine ranog i predškolskog odgoja u Zagrebu. Uz svoje studiranje radila sam u struci preko student servisa u dječjem vrtiću Maslačak u Đurđevcu prema potrebi kao pomoćni odgojitelj. Tijekom samog rada uspjela sam uskladiti fakultet i posao zbog dobre organizacije. Najčešće sam radila jutarnju smjenu i onda nakon samog posla bi napravila sve za faks. Tijekom rada zapravo sam dobila pravi uvid u sam posao i shvatila da je to ono što želim raditi u budućnosti, jer nikad ne bi mogla raditi neki statičan posao u uredu, nego volim to što ja kao odgojitelj mogu zapravo izraziti svoju kreativnost i to što je zapravo svaki dan u vrtiću drugačiji i nikad ne znaš što te čeka. Najvažniju vještinu koju bi rekla da sam stekla tijekom samog rada je snalažljivost, odnosno to neko prilagođavanje situaciji. Naučila sam pustiti neke svoje ideje, prilagoditi se samom interesu djece, jer tada su i djeca zadovoljnije i aktivnosti ispadnu najbolje. Što se tiče općenito studentskog poslova, svakako bih ga preporučila svima i tko god može nek proba raditi, jer na taj način dobiješ zapravo neko novo iskustvo, upoznaš neke nove ljude i naučiš raditi u timu.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
5: Pozdrav svima, ja sam Patricija Topolčić, studentica sam studija računarstva i informatike u Đurđevcu. Odlučila sam raditi prvenstveno kako bih stekla neke radne navike, a i da znam što me u budućnosti možda bude zanimalo. Poslovi koji su vezani uz moj studij, možda oni koje sam radila preko student servisa ili možda neki treći. Trenutno radim više poslova, svi su vezani u Stari grad d.o.o. i nažalost izvan su moje struke, ali ovo iskustvo donijelo mi je puno jer sam puno toga naučila, cijelo vrijeme sam u komunikaciji s ljudima, naučila sam posložiti svoje vrijeme i s poslom i s fakultetom i s osobnim obavezama. Postala sam malo bolje i financijski osviještena, što mislim da je u današnje vrijeme vrlo potrebno naučiti. Usavršila sam i neke dodatne komunikacijske vještine, ali naučila sam usklađivati više obaveza tokom dana. Posao i fakultet ponekad i nije bilo lako uskladiti,

0: Mislim da uz volju i uz želju sve je moguće i baš te pozitivne strane studenata i rada preko student servisa koji omogućuju da radimo kad želimo, što želimo, gdje želimo, omogućuju puno lakše razvijanje naših sposobnosti i na fakultetu i na poslu. Rad tijekom studija naučio me da nakon studija ne želim gledati u praznu točku, biti na jednom mjestu, nego da se želim kretati, biti među ljudima, raditi ono što volim i prvenstveno raditi. A i naučilo me da ne moram se vidjeti samo u jednom poslu, mogu se vidjeti u njih 10 koje me stvarno zanimaju, kojima se iskažem, u kojima se pokažem dobra i automatski se ja osjećam zadovoljnije i sretnije i vidim čišću i bolju budućnost. Ne mogu izdvojiti samo jednu vještinu koju sam stekla radeći, ali to su svakako te radne navike koje sam već spomenula, neka financijska osviještenost, komunikacijske vještine također, odgovornost, planiranje vremena, a možda najvažnije kako se osjećati dobro u onom što radiš i kako napredovati i poboljšati samog sebe. Svakako bih preporučila studentski rad i drugim mladima. Smatram da će im to pomoći u daljnjem razvoju, u njihovoj budućnosti. Naučit će puno toga, moći će iskoristiti kvalitetnije vrijeme, ne sjedeći uz mobitel ili nešto slično. Donijet će im i neki novac koji će im također dobro doći, pogotovo u današnjem svijetu. A i smatram da će se sami osjećati bolje.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!
3: Ja sam Gabriela Franjić i trenutno sam na preddiplomskom studiju pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. I zašto sam odlučila raditi u studiji, zapravo neka moja želja za radom je počela još u srednjoškolskim danima, jer sam tad prvi put započela sa radom u učeničkom servisu i nekako je bio logični slijed događaja da ću nastaviti raditi i u studentskim danima. Mislim da je glavni razlog rada financijska neovisnost, ali naravno tu dolazi jako puno benefita uz to i neko radno iskustvo za koje sam znala da će mi puno značiti u budućnosti. Definitivno je isto bio jedan od razloga zašto sam odlučila i na fakultetu nastaviti sa radom. Posao koji radim je konobarenje i to nije naravno moja struka, vezano uz moju struku, ali mi je donijelo jako puno korisnog iskustva. I nešto što bih ja istaknula kao najvažnije je da sam puno bolje naučila komunicirati s različitim ljudima, da sam puno bolje naučila surađivati u timu i raditi pod pritiskom i rješavati neke probleme koji se ono neočekivano stvore u svakodnevnim situacijama na poslu. Usklađivanje fakulteta i posla mi nije neki preveliki problem s obzirom da radim tijekom sezone, odnosno tijekom ljeta, tako da dok traje akademska godina uglavnom se fokusiram samo na obaveze koje imam od strane fakulteta, a tijekom ljeta onda radim i zarađujem, tako da nije mi problem usklađivanje fakulteta i posla. Mislim da je ovo način na koji meni bolje odgovara raditi i jednostavno se fokusirati na jednu stvar svaku u svoje vrijeme. Ovaj rad tijekom studija mi je jako pokazao koliko su važne zapravo te komunikacijske, organizacijske vještine, to bez obzira na zanimanje koje me očekuje u budućnosti. Smatram da su to stvari koje svaka osoba mora jednostavno imati razvijene, ali jako puno mi je pomoglo i u razvijanju samopouzdanja i odgovornosti i to su neke stvari koje isto jako puno znače nakon završetka fakulteta i naravno tu kod buduće karijere. Taj posao može značiti jako puno jer mislim da osoba nakon ovakvog posla gleda sasvim drugačije na svijet nego neko ko možda nije nikad iskusio uslužnu djelatnost. Mislim da ima jako puno vještina koje se mogu steći pogotovo u ovakvom poslu, ali bi ja istaknula možda komunikaciju s ljudima kao neku najvažniju vještinu i ovakav posao mislim da omogućuje jako puno da ljudima pomogne u prepoznavanju i tuđih emocija i ono, vidite nekome na licu što vam želi reći, ali i samoj komunikaciji i u timu u kojem radite, ali i naravno s gostima i s ljudima. Tako da, da, tu bi dodala još taj možda rad u timu kao jako važnu vještinu, jer posao koji me možda očekuje u budućnosti će tražiti tu vještinu kao jednu od važnijih. Tako da mislim da je to stvarno ono najkorisnije što sam mogla naučiti od ovog posla. Preporučila bi studentski rad mladima jer pruža priliku za stjecanje iskustva, za razvoj radnih navika i tu se odmah javlja i veća samostalnost. Naravno, ono što je svima glavni cilj posla je zarada, ali osim toga shvatit ćete kroz vrijeme dok krenete raditi da se jako puno nauči kako funkcionira i radno okruženje i kako vam se razvijaju vještine kroz vrijeme kroz koje radite. I naravno kako to sve kasnije možete jako dobro iskoristiti tokom cijele karijere. Ja evo, iz osobnog iskustva bih svima preporučila da barem nekad pokušaju raditi neki posao, neki studentski posao. I jednostavno to je, dok jednom probate, mislim da je teško se nekako vratiti na, pogotovo što se tiče financija, da postanete financijski ovisni o nekome. Mislim da je puno lakše dok radite neki posao, dok zaradite svoje novce i jednostavno se osjećate i bolje i samostalnije i ono kao da ne ovisite o nikome. Tako da to su neki razlozi zbog kojih bi ja preporučila studentski rad mladima i evo potičem sve da se iskušate u tome.
1: Malci genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci.
4: Čuli smo iskustva studentica koje su kroz studentski rad stekle dodatno iskustvo i zaradu, ali i naučile kako uskladiti fakultetske obveze s poslovnim zadacima. A kako zapravo funkcionira studentski rad, koje su njegove prednosti, što studenti trebaju znati prije nego što se zaposle i kakav je interes poslodavaca za studentski rad, razgovaramo s Bojanom Patrčevićem, voditeljem podružnica Studentskog centra Varaždin u Koprivnici i Križevcima. Evo gospodine Patrčević, dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan i poštovanje i pozdrav svim slušateljima Podravskog radija.
4: Hvala puno. Evo, recite nam za početak koja je glavna uloga student servisa i na koji način pomažete studentima u pronalasku posla?
5: Naša glavna uloga je posredovanje pri zapošljavanju redovitih i izvanrednih studenata i maturanata, onih maturanata koji su u postupku upisa na studiju. A što se tiče pronalaska posla, informacije našim članovima mi prenašamo putem naših mrežnih stranica. Tamo i nalaze se i e-asistenti kojeg mogu pitati naš Radek i on im da se sve informacije. Mogu naći informacije na Facebook stranicama student servisa našeg ili pozivom u podružnicu najbliže.
4: Recite, koji su najčešći studentski poslovi? Što zapravo pokazuje praksa? Gdje je najveća potražnja?
5: Pa, zadnjih dugi niz godina studenti rade jako puno na pomoćnim poslovima u proizvodnji, u skladištima, u trgovinama, kafe barovima, u administraciji, na promotivnim aktivnostima, tijekom ljetne sezone posebice rade na moru, hotelima, kampovima, restoranima, stvarno diljem cijele Republike Hrvatske i na raznim poslovima. Od fizičkih poslova do intelektualnih poslova, stvarno široki spektar.
4: Kad govorimo o studentima, koliko zapravo se često nudi mogućnost studentskog rada već ono u struci zapravo, rekli bi?
5: Pa dosta često. Makar mi potičemo studente svakako da se javljaju na razne poslove kojima stječu normalno radno iskustvo i radne navike, o čemu i mi dajemo potvrdu na kraju studija i tu potvrdu prilažu molbi životopisu. A sve češće se priča, nije još službeno, da će jednog dana i ući im to u radni staž, to radno iskustvo i radne navike. A kažem, mi im dajemo potvrdu o radnom iskustvu koju prilažu molbi životopisu i većina poslodavaca gleda na to da li su stekli radne navike tijekom studija.
4: Da, to je iznimno važno. Vezano uz to, evo, recite nam koja su ključna prava studenata koji rade preko servisa i koliko im to iskustvo zapravo pomaže u kasnijoj zapošljivosti, o čemu ste sad govorili.
5: Naravno, njihov rad je reguliran putem zakona o obavljanju studentskih poslova i imaju sva prava koje ostaju radnici, i pravo na uvećanje satnice za rad noću, nedjeljama, blagdanima od 50%. Sada trenutno je minimalna satnica 6,56. Znači, na to još ide uvećanje od 50%. Ako pričamo o minimalnoj, to je onda znači 9,84, ajde recimo okruženo 10 eura.
4: Da.
5: Normalno, oni mogu raditi i više poslova paralelno i tako imamo. Imamo primjera stvarno studenta koji i studiraju na dva studija i rade 2-3 posla. Stvarno ima jako, jako vrijednih i potičemo ih da rade što više tijekom studija. Em si zarade, stvarno pristojan novac, pristojna je satnica i u ostalom steknu i radno iskustvo i radne navike. Redoviti i izvanredni studenti. Jedini je uvjet da nema sklopljen ugovor o radu s nekim poslodavcem. Uh-huh. Ali opet kažem, prednost je studentskih poslova što studenti mogu raditi za više poslodavaca paralelno. Oni mogu raditi negdje full time, negdje part time, da tako kažem na engleskom, i od kuće, koliko stignu i mogu. I bilo gdje u Hrvatskoj, neovisno o mjestu studiranja, mogu se učlaniti online, pogotovo studenti iz Đurđevca, ne da im se ići u Koprivnicu jer ne mogu doći, pošalju nam online prijavu, kasnije se mogu online dizati ugovore ili e-ugovore i mogu raditi bilo gdje na području Hrvatske, neovisno o mjestu studiranja.
4: Možete li s nama podijeliti nekoliko konkretnih brojki? Evo, koliko zapravo studenata radi preko student servisa, koliko je ta praksa popularna?
5: Pa ta brojka varira poprilično o sezoni. Mi trenutno imamo negdje oko 1700 upisanih studenata. Tu pričamo iz naše županije i okolice koji su se upisali ovdje, a studiraju ili u Koprivnici, ili u Đurđevcu, ili u Varaždinu, Čakovcu, Zagrebu, Rijeci i tako dalje i tako dalje. A konkretno, evo, tijekom akademske godine, pa ta brojka varira od recimo, ajde, možda nekih 400-500 studenta koji aktivno rade, koji su, kažem, u našim podružnicama u Koprivnici i Križevcima i koji rade po cijeloj Hrvatskoj.
4: Je li potražnja zadovoljava ponudu i obratno? Ima li dovoljno oglasa, koliko ih se otprilike objavljuje i s koliko poslodavaca zapravo surađujete?
5: Nažalost, evo, trenutno je ponuda poslova veća od potražnje. Uh-huh. I mi na sve moguće načine i pokušavamo privući studente da se javljaju i trenutno imamo negdje oko 12 oglasa aktivnih tu na području županije naše. I potičemo je stvarno da se javljaju što više, jer ima nažalost i neki posao koji ostaju nepopunjeni. Fali jako, jako puno radne snage, a studenti su im lako zapošljiva radna snaga. Doslovno, on ako se upiše danas, mi ga upišemo online u roku 2-3 minute, on može odmah ići raditi, bilo gdje.
4: Kako su iskustva s terena, evo, prema vašem iskustvu, na temelju vašeg rada, znači koliko su evo i poslodavci zadovoljni studentskom radnom snagom?
5: Pa uglavnom su jako zadovoljni. Tu je normalno, ima pojedine stvarno rijetki slučajeva da suradnja prekinuta bude iz nekog razloga, ali velika, velika većina njih i poslodavaca i studenata je zadovoljna i čest je ovoga primjer da studenti nakon ovoga diplome ostanu i raditi preko tog poslodavca. Tek su jedno radno iskustvo i ostanu i raditi, samo im produže ugovor o radu normalno, ne?
4: Da.
5: Nakon diplome.
4: Evo, gospodine Patrčević, koji je vaš savjet studentima? Kakve su, sad ste i naveli zapravo kroz ovaj razgovor, ali koje su prednosti rada tijekom studija i trebaju li, ovo što smo malo prije spominjali, se fokusirati više na posao u struci ili je zapravo svako radno iskustvo vrijedno?
5: Pa trenutno je toka ponuda posla da može raditi i u struci i van struke. I svakako ih potičemo da se javljaju, stječu radne navike, kažem i radno iskustvo za koje dajemo potvrdu, a vjerojatno danas sutra će biti priznato kao radni staž taj dio. Jer, kažem, diplome će imati dosta njih, a to je jedan benefit koji imaju normalno na intervju za posao, budući da razmišljaju u tom smjeru, da im to danas sutra bude itekako značilo. To je jedno veliko radno iskustvo, a u konačnici i kontakte stječu u poslovnom svijetu, gdje neovisno kažemo o struci, može danas sutra doći na razgovor za posao gdje je normalno već radio prije ko student. Svakako je potičemo da se javlja što više i mogu se evo na našim stranicama Sveučilište u Zagrebu, studentski centar u Varaždinu, tamo se mogu pogledati ove osnovne informacije, imaju našeg asistenta Radeka kojeg mogu pitati sve što ih interesira i mogu nas naravno nazvati u podružnicu. Najbliže im je u Koprivnici, a imaju u Križevcima podružnicu.
4: Evo još ću vas pitati da za kraj, s obzirom da znamo da su fakultetske obaveze značajne, mislim, u velikoj mjeri, koliko studenti uspiju zapravo uskladiti fakultetske obaveze s poslovima?
5: Pa evo, imamo primjer baš jedne studentice tu u Koprivnici. Studentica studira na dva studija, na ekonomiji i na kemiji, i radi dva studentska posla. Tako da stigne se. Sve je stvar organizacije vremena i volje.
4: Sve smo rekli ovim primjerom, da, definitivno. Da,
5: kažem, javite nam se slobodno, nazovite što vas god zanima, pogotovo maturanti, oni nakon kraja nastave u petom mjesecu mogu već raditi preko studentskog centra.
4: Lijepo. Evo, hvala vam puno, vjerujem da je poruka došla do onih do kojih je trebala, a mi se čujemo nekom drugom prilikom.
5: Hvala vama i pozdrav slušateljima.
4: Studentski rad za mnoge mlade predstavlja prvo ozbiljnije radno iskustvo, priliku za stjecanje novih znanja i vještina, te važan korak prema budućoj karijeri. Iskustva naših sugovornica pokazuju kako se uz dobru organizaciju posao i studiranje mogu uspješno uskladiti, dok iz studentskog centra poručuju da mogućnosti za studentski rad ne nedostaje. Dragi slušatelji, hvala vam na pažnji u emisiji Malci genijalci. Do iduće prilike, lijepi pozdrav! Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci genijalci!
6: Slušali ste reprizu emisije 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan, ljeto u gradu Đurđevcu prolazi aktivno AUS festival kazališnih amatera 11 Levanka koji su iza nas. Pred nama je kolovoz prepun događanja u sklopu još jednog izdanja Summer Cock festivala. Program započinje idućeg vikenda obilježavanjem 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka posebi do Oluje, ali i još jednim izdanjem kvartovskog malonogometnog turnira, što je i najavio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažo.
3: To nam je 8. i 9. kolovoza uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Biće to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti centralni dan, da tak kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
2: Direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažolić istaknuo je kako program tijekom cijelog kolovoza obuhvaća događanja za sve generacije.
3: U organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub kviz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u muzeju grada Đurđevca. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca. Moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cock festivala. Bez njih to bi bilo, naravno, puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija. Svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu emisije poslušajte u našem programu danas u 22 sata. U subotu i nedjelju 8. i 9. kolovoza u Đurđevcu će se, dakle, obilježiti 35. obljetnica osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine pod nazivom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje. Obilježavanje 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih posebi Đurđevačke Podravine održat će se u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, gradom Đurđevcom, turističkom zajednicom grada Đurđevca, zapovjedništvom 105. brigade 3. bojne Đurđevac, zapovjedništvom 58. samostalne lake bitnice protuzračne obrane Đurđevac, 465. samostalnom topničko-raketnom bitnicom protuzračne obrane, udrugom branitelja MUP-a, uredom za obranu Đurđevac, Hrvatskim časničkim zborom, Centrom za obavješćivanje i HVIDROM. Za vrijeme Domovinskog rata branitelji iz Podravine pokazali su vjernost, sigurnost i duh domovini u njenim najtežim danima, prisjetio se Ferdo Mišulin.
0: I onda se sjetimo 90. to je 91. godine, kada je isti ti neprijatelji koji su nekad ovoga radili zločine krenuli na hrvatski goloruki narod, Podravci, a i cijela Hrvatska, su uzeli stvar u svoje ruke, ostavili svoje obitelji, ostavili svoja radna mjesta, uzeli pušku kakvu su imali, obukli odoru kakvu su isto imali i krenuli braniti svoju domovinu, da više nikad Hrvat ne ostane bez svog doma i svoje domovine.
2: Tijekom ova dva dana, dodao je, prisjetit ćemo se ponosa, zajedništva i hrabrosti hrvatskih branitelja, te odati počast svima koji su sudjelovali u stvaranju i obrani slobodne i neovisne Republike Hrvatske.
0: Ja bi ovim putem pozvao sve pripadnike aktivnog i pričuvnog sastava nekad Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zbora narodne garde, Hrvatskih obrambenih snaga, Narodne zaštite, sve dužnostnike koji su radili u institucijama koje su omogućavale nesmetano funkcioniranje postrojbi, gospodarskih subjekata, ratnih zapovjednika, dragovoljaca i hrvatskih branitelja, da dođu u Dom kulture u subotu, gdje ćemo mi predstaviti izložbu fotografija iz, znači, ratnih dana od 91. do završetka Oluje, gdje će biti prikazane vojne kape iz kolekcije gospodina Željka Šiptara, znači hrvatske vojske, i dio vojnih kapa francuske vojske, jedna jako vrijedna kolekcija, gdje ćemo onda kasnije imati nastup dobrovoljnog orkestra, dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđevac, koji će nastupati sa domoljubnim pjesmama, i znači na kraju razgledavanje te izložbe koju smo pripremili. Za nedjelju, drugi dan, bit će isto izložba otvorena, ajmo kazati, kroz cijeli 8. mjesec. Tu bi se zahvalio Muzeju grada Đurđevca koji nam je omogućio da u Domu kulture izložba ta bude postavljena, gdje smo htjeli, ajmo reći, izazvati pozitivni šok kod svih koji će to pogledati, da vide materijal kojeg smo prikupili. Ja sam svjestan, a i mi svi smo svjesni da ima materijala još jako puno, ali nije nam bil dostupan da ga prezentiramo široj javnosti.
2: Manifestacija idućeg vikenda održat će se uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, te općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola, a koje svojim sudjelovanjem i potporom potvrđuju trajnu posvećenost njegovanju vrijednosti proizašlih iz Domovinskog rata, te očuvanju uspomene na sve hrvatske branitelje i sudionike koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske. Predsjednik Županijske skupštine Ivan Pal svečano je otvorio 13. tradicionalni međunarodni streljački turnir zračnom puškom ratnih veterana Oluja 95. koji je održan u organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, podružnice Koprivničko-križevačke županije i ogranka grad Koprivnica. Predsjednik Pal okupljenima je čestitao 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, a prigodni su se riječima obratili i zamjenica Koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Koprivničko-križevačke županije Mirko Hanžeković, predsjednik Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske ogranka Koprivnica Željko Golobić, te voditeljica područnog odjela Koprivnica Ministarstva hrvatskih branitelja Tatjana Mihalninec. Na turniru su se okupile 33 udruge ratnih veterana i ukupno 24 streljačke ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, a osim u streljaštvu sudionici su se mogli okušati u nekoliko drugih sportskih disciplina. Nakon otvorenja turnira, delegacije su kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje iz Domovinskog rata u Koprivnici paljenjem svijeća odale počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. Predstavnici udruga i organizatori društvenog života općine Legrad okupili su se na redovitoj koordinaciji udruga kako bi analizirali protekle manifestacije i dogovorili događaje za naredna dva mjeseca. Glavna tema sastanka bila je analiza dviju velikih ljetnih manifestacija, Fiš Šoderica i 32. dana Svete Ane malograničnog prijelaza Legrad-Ortilos. Sudionici su ocijenili kako su obje manifestacije ispunile očekivanja, privukle velik broj posjetitelja, te još jednom pokazale važnost kvalitetne suradnje između udruga, volontera i općine. Razgovaralo se i o programu koji slijedi u narednim tjednima. Već ovog vikenda obilježava se 70 godina športsko-ribolovnog kluba Smuđ Legrad, dok će NK Graničar 5. kolovoza organizirati nogometni turnir povodom Dana hrvatskih branitelja, koji je počeo jučer, a 16. kolovoza održat će se tradicionalno Rokovo u Zablatju, manifestacija koja svake godine okuplja brojne mještane i posjetitelje. Rujan donosi nove događaje, pa će se tako 19. rujna održati Dan Zrinskih u susjednoj Mađarskoj, na kojima će sudjelovati predstavnici općine Legrad i lokalnih udruga, dok će udruga Žena Legrad organizirati tradicionalne dane kruha koji su posvećeni običajima, domaćoj gastronomiji i zajedništvu. Koordinacija je još jednom potvrdila odličnu suradnju između općine Legrad i udruga koje svojim radom i entuzijazmom obogaćuju društveni, kulturni i sportski život naše zajednice. Zajedničkim planiranjem i organizacijom nastavlja se stvarati bogat program događanja koji okuplja mještane svih generacija te privlači sve veći broj posjetitelja u općinu Legrad, poručili su iz općine. Ljetni mjeseci sa sobom nose i brojne sigurnosne izazove, od opasnosti kupanja u rijekama, jezerima i šljunčarama do iznimnih rizika ostavljanja djece u automobilima tijekom visokih temperatura. Maja Gregurović, policijska službenica za prevenciju ureda načelnika policijske uprave Koprivničko-Križevačke, za Podravski radio istaknula je najčešće uzroke utapanja te naglasila kako se takve nesreće u većini slučajeva mogu spriječiti.
4: Ono čemu bismo trebali voditi račune je da ne pliva nitko od nas i paziti na djecu, dakle jedan sat nakon što smo konzumirali hranu može biti vrlo opasno po zdravlje. Isto tako, što zna biti čest slučaj, da se ne ulazi u vodu i ne pliva ako se konzumirao alkohol, posebice ako se popilo više. Kada dođemo na kupalište, evo sad ulazimo u taj takozvani toplinski val i stvarno su visoke temperature, bit će još više, trebalo bi paziti kada dođemo na kupalište da barem 10 minuta malo budemo negdje u hladu, da ne idemo odmah vrući u vodu. To se naravno najviše odnosi na osobe koje imaju određenih zdravstvenih poteškoća, ali ne znači da se ne može nešto dogoditi u smislu kardiovaskularnih problema, da, ili nečeg sličnog s osobama koje nemaju nikakvih problema. Bilo bi dobro ne skakati u vodu, rijeku, Šodericu, nepoznate dubine. Obično su to muljevita tla, mi ne vidimo šta je ispod, zna se dogoditi da ljudi skoče u vodu pa da se vrlo ozbiljno povrijede. Isto tako, budući da je riječ o bilo da je jezero, bilo da je rijeka, posebice je rijeka opasna, da ne plivamo sami. Čovjek se osjeća sigurnije općenito kada je netko kraj nas, a ako neko posebice nije baš dobar plivač, onda bi bilo dobro da je netko kraj njega. Ako ima spasioca, u ovim situacijama većinom nema, osim koliko znam na bazenima, onda bi bilo dobro biti u blizini spasilaca, pa ako smo na bazenima obratiti pažnju na te ljude, jer oni su tu zbog nas. Postoji mogućnost svakome od nas da nas ulovi panika, da nas ulovi grč, da se osjetimo nemoćno, i u tim situacijama bi bilo dobro da ljudi pokušaju plutat na leđima i mahati jednom rukom u pomoć, zvat ili vikat ako treba bilo šta, samo da nam netko pomogne. I naravno, ja apeliram na sve građane, na sve ljude koji se nalaze na kupalištima da čuvamo sebe i da čuvamo jedni druge, da pokušamo pomoć ako se nešto desi.
2: Gregurović je dodala kako je posebna pozornost posvećena opasnostima koje kriju riječne struje, nagle promjene dubine, virovi i druga skrivena mjesta koja kupanje mogu učiniti iznimno rizičnim. Zbog visokih temperatura upozorila je građane da nikada ne ostavljaju djecu i životinje u parkiranim vozilima. Unutrašnjost parkiranog vozila može se zagrijati u svega nekoliko minuta, što za djecu može imati ozbiljne i kobne posljedice. Cijeli razgovor poslušajte u današnjoj emisiji U fokusu u 16 sati u programu Podravskog radija.
1: Kultura.
2: Pitomača se priprema za jednu od svojih najprepoznatljivih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov. Događaj je posvećen omiljetnoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. Danas od 19 sati posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki iz Razke u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćeg specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaj za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert prljavog kazališta s početkom u 21 sat.
1: Sport.
2: Đurđevački graničar gostovao je u Petrinji kod Mladosti, gdje je u pripremnoj utakmici slavio s 0-2. Oba gola zabio je Pedro Godinho. Koprivnica je gostovala u Karlovcu, gdje je poražena s 3-1. Radnik iz Križevaca u pripremnoj utakmici ugostio zagrebačku Kustošiju i u prijateljskoj utakmici pobjedio s minimalnih 1-0. Ferdinandovac je gostovao kod momčadi Borova u Virovitičko-podravskoj županiji, gdje je poražen rezultatom 4-0. Momčad Podravca iz Vira gostovala je u Mađarskoj. Nakon 90 minuta rezultat je bio 2-2.
1: Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana je dalje sunčano i vruće s maksimalnom temperaturom do 37, kao i danas, tako će nam slično vrijeme biti i sutra s maksimalnom temperaturom do 37, a noćne, odnosno jutarnje temperature oko 19 stupnjeva.
1: Lokalno Podravsko gradio.
5: Slušali ste reprizu emisije.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Ako Osman Đikić ljubljaše Đanu,

da se danas skupe svi pjesnici svijeta. Pa da pjesmom vrata

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.
4: Slušate reprizu emisije.
3: Gradske teme.
5: Dobar dan u još jednim gradskim temama. Lijepo i srdačno pozdravljam direktora naše turističke zajednice grada Đurđevca, gospodina Matiju Bažulića. Lijep vam pozdrav, gospodin Bažulić.
6: Lijepi pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
5: Evo, drago nam je da ste tu došli. Turistička zajednica, evo kako smo malo pričali, naravno nijednog ljeta pa ni ovoga pod navodnicima ne miruje. Radite na događajima, organizirate događaje, bilo to oni veći ili nekak rečeno pod navodnicima manji, ali ljeto u Đurđevcu za sve nas, evo koji ne idemo na more, će biti puno. I odmah ću spomenuti da smo tu, evo da predstavimo, to je službeni naziv Summer Cock Festival 2026. Jel da?
6: Tako je, no prije nego predstavimo taj program koji nam sad dolazi u kolovozu, trebam isto zahvaliti jer imamo aktivno ljeto što se tiče događanja, zahvaljujući i našem gradskom kazalištu koji ima svaki vikend predstave ispred Doma kulture. I isto tako imali smo i Dane Zlevanke u Svetoj Ani, imali smo isto tako Svetu Anu u Sirovoj Katalini, tako da u biti svaki vikend se neke događa u Đurđevcu i sad nastavljamo dalje sa ovim tako reći službenim programom Summer Cock Festival 2026. gdje smo i ove godine pripremili puno toga što se tiče gastronomije, znači

0: braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine, znači uz potporu grada Đurđevca, Koprivničko-križevačke županije, općina Ferdinandovac, Virje, Novo Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Molve, Kalinovac i Gola. I ove godine će se, znači, uz njihovu potporu napraviti prigodan program u subotu 8. i u nedjelju 9. kolovoza. U subotu smo u Domu kulture gdje će biti prikazan jedan film na temu, odnosno iz vremena početka 90-ih. Bit će to jedna svečanost uz izložbu, također fotografija, izložba vojnih kapa, tako da pozivam sve, ne samo naravno branitelj, nego i ostalo građanstvo koji bi htjeli malo vidjeti, pogotovo drugi dan u nedjelju je i izložba, dolaze različita vojna mehanizacija, pa će to svakako biti zanimljivo i najmlađima za pogledati. I u nedjelju je u biti taj centralni dan, da tako kažem, u kojem se, znači, radi i bit će polaganje vijenaca ispred braniteljskih udruga, ispred općina. U nedjelju će biti i druženje u hostelu Borik za sve, znači, branitelje. Nakon toga, isti vikend u biti nas na športsko-rekreativno centru očekuje i ovogodišnji tradicionalni malonogometni turnir, kvartovski malonogometni turnir. Do 5. kolovoza su prijave, tako da pozivam sve kvartove nek se prijave da budu dio ovogodišnjeg turnira. Znači, svake godine svaki kvart se prijavi, nekad određeni kvartovi imaju i više ekipa, tako da pozivam sve da se čim više prijave, da nas bude čim više i da bude i to ove godine jedan lijepi turnir i nek najbolji naravno pobjedi.
1: Naravno.
0: Nakon toga imamo kroz cijeli tjedan aktivnosti, znači uz organizaciji Savjeta mladih grada Đurđevca obilježava se, znači, Đurđevac off grid, Mladi bez granica, obilježava se tjedan mladih uz edukativna predavanja, radionice, sportska natjecaja, izložbeno, sajmeni prostor, glazbeni dan, dan za piknik i druženja, pub quiz te brojni drugi zanimljivi sadržaj i aktivnosti koje detaljno možemo pronaći na stranicama grada Đurđevca i Facebook stranici Savjeta mladih grada Đurđevca. Dakle, to traje od 10. do 16. cijeli tjedan aktivnosti za mlade, tako da jedan vrlo, vrlo aktivni tjedan. Tu su, naravno, treba reći i ljetne družionice i radionice u Muzeju grada Đurđevca, koje će biti 11. i 18. 8. u Muzeju grada Đurđevca, to je za naše najmlađe. Tu je 15.8. Velika Gospa koja se slavi u Budrovcu uz susret udruga druženje, tako da 15.8. od 19 sati ispred društvenog doma u Budrovcu se vidimo, znači bude pjesme, bude plesa, tako da i tam sve srdačno pozivam. Nakon toga imamo tam idući vikend, dolazimo 21. 22. 23. kolovoza, gdje nas, znači, u suradnji sa kafe barom Kaktus na trgu očekuje također glazba, Cooper Blau svira. Kaktus isto nakon 22 godine rada okreću nekako novo poglavlje, pa bi htjeli još malo se podružiti, pozdraviti u ovom sadašnjem postavu. Nakon toga 22. tu nam je jedan veliki događaj, nacionalni dan udomitelja, 18. nacionalni susret udomitelja, gdje očekujemo puno udomitelja da će doći ispred utvrdu Stari grad i malo se podružiti, predstaviti se isto tako svojim radom. 23. nas čeka pečenjak party, znači u etnom selu, srednjovjekovnom selu uz utvrdu Stari grad, znači bit će pečenjaka i svirat će nam dangube, jedan lijepi noćni program uz vatru i uz kuhani
1: i pečeni pečenjak.
0: I kuhani pečenjak, tako da za kome bolje odgovara. Da. Nakon toga smo na idućem vikendu, 28. smo kod hotela Picok, fešta Kak se šika, glazbeni duo Soba 238 će nas zabavljati na terasi. Ako ste vidjeli možda za Picokijadu kak je bilo složeno vani u tom dijelu, tam će biti, znači, određena gastronomska ponuda, hrana i piće uz, znači, koncert, moći ćemo se, znači, družiti na otvorenom, nadamo se isto kod svih ovih događanja, nadamo se lijepom vremenu, jer ako nas vrijeme posluži, onda će svako od ovih događanja biti sigurno lijepo i

0: vrijedno za posjetiti. 29. i 30. subota i nedjelja je tradicionalno kampiranje, 6. kampiranje uz Airsoft. Tu nam je udruga Airsoft, udruga Templari, aktivni, oni svake godine organiziraju. Na njihovim Facebook stranicama se nalaze i detalji. Ideja je, cilj je napraviti druženje djece i roditelja uz podizanje kampa i uz određene igre, logorovanja, natjecanja i tako dalje, napraviti jedno isto prikladno i ove godine druženje. 29. ćemo imati na jezeru separacija ribičku noć, znači gdje ćemo moći opet degustirati ribe, specijalitete. Bend Mladi će nas tam zabavljati, znači na jezeru separacija kao i prethodnih par godina. To se pokazalo isto kao jedan dobar projekt, da tak nazovem, tak da vjerujem da će ove godine biti posjećeno i pozivam ljude također i tu da nam se pridruže. 30.8. imamo Derges obiteljski dan, to je isto tradicija kod hostela Borik svake godine, znači ova podravska trga poziva obitelji s djecom na poludnevno druženje s besplatne napuhance, koncert, nagradne obiteljske igre i animiranu kino projekciju. Detalji cijelog programa bit će dostupni svakako kao i za to, tako i za sve druge programe. Kako će se bližiti, svaki tjedan ćemo još na stranicama turističke zajednice objavljivati detalje. Danas idemo sa cijelim programom van, a onda kako će se bližiti koji event ćemo i objavljivati detalje svakog eventa. I taj naš cijeli ovoljetni event završava prvi vikend u rujnu, gdje se družimo na lovačkom domu Peski, podravska lovačka priča, gastronomski doživljaj uz mirisnu fazanovu juhu te raznovrsnih lovački specijaliteti, po promocijenama naravno uz degustaciju paštete od divljači, znači malo su nam i na lovačkom pripremili taj, super. Te lovačke specijalitete, čim zaokruživamo u biti tu cijelu gastronomsku ponudu. Na čemu se i temelji ovogodišnji program, znači gastronomija, glazba, zabava i opuštanje za ove, nadamo se, tople i udobne ljetne večeri.
1: Upravo sam to htio reći, cijela ideja tog Summer Cook festivala je da se vidi Đurđevac živi i kulturno i glazbeno zabavno tokom cijele godine, ali da i tokom ljeta, evo, neću reći za sve one koji ne idu na more, nego i one koji se vrate, naravno da ima uvijek događanja i tijekom ljeta u gradu i okolici, naravno i susjednim mjestima.
0: Tako je, ima događanja za sve uzraste, znači za svaki vikend je za nekoga. Mislim da si baš svako barem u cijelom mjesecu barem jedan događaj može naći u kojem se može pronaći, kojega bude zanimal, tako da mislim da bude program zadovoljio svačije nepca.
1: Tako je, cijeli program vi ćete objaviti u ovih dana ili u toku dana i na vašim stranicama?
0: Danas ćemo na našim stranicama objaviti program, a onda kako će se bližiti svaki vikend posebno ćemo objavljivati detalje.
1: Naravno, to ćete moći vidjeti na našim stranicama Podravski radio HR. Evo, u ovim ljetnim danima i ljetnim mjesecima, evo, gospodine Bažolić, evo, čestitke cijeloj turističkoj zajednici na organizaciji svih tih događaja, evo, stvarno za svakoga ponešto. Evo, mislim da smo dosta toga rekli za danas, ili bi još nešto?
0: Pa to je to, ja opet moram zahvaliti svim tim udrugama i našim partnerima koji nam pomažu u organizaciji ovog godišnjeg Summer Cook festivala. Bez njih to bi bilo naravno puno teže za organizirati, ali su svi tu kao i kod svakih drugih naših manifestacija, svi se s voljom uključe i žele se i pokazati i prezentirati i rad svoje udruge na kraju krajeva, tako da to nama na kraju sve skupa olakšava, da mi to sve skupa skupimo jedan lijepi program i imamo se, hvala Bogu, Đurđevcu pohvaliti da imamo aktivno ljeto sa aktivnostima svaki vikend, a čak i preko tjedna.
1: Je, hvala lijepo gospodine Bažolić, evo i mi ćemo naravno svaki taj događaj sigurno zasebno u našem programu najavljivati i pozivati. Veselim se, evo, da se vidimo na svim tim događajima. Evo, ugodno ljeto svima nama koji dolazimo na događaj i vama u turističkoj zajednici grada Đurđevca. Nike, budite nam vrijedni i dalje.
0: Hvala i hvala i Podravskom radiju što nas prati i što smo uvijek aktualni.
1: Moj gost u gradskim temama današnjim bio je direktor turističke zajednice grada Đurđevca, gospodin Matija Bažolić. Lijep pozdrav.

0: Gradske teme.
1: Slušali ste reprizu emisije

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

Kako naći put, tajnu stazu do tebe? Srce prati pjesme zvuk kad si blizu,

Ritam. Podravski radio. Tvoj pravi izbor.

0: Čenguzu.
1: Svićam te na off. Svićam te na off. Svićam te na off. Yeah. Cijeli gang, kick ass, nered, cirko, špaulen, nigga. Peace. Uhvati.